0: Нового зростання попиту восени. Вікторія Гончарук, Олександр Кулик, Суспільне новини, Черкаси.
1: Новини на Українському радіо.
2: Найбільшим скарбом України є її люди і їхня єдність у боротьбі з російським агресором. Тому кожен зараз має робити те, що може на своєму місці, щоб вистояти і здобути перемогу, розповіла Суспільному народна артистка України, переможниця Євробачення 2016 року Джамала. Вона повідомила, що у вересні вирушає в тур Україною, під час якого збиратиме пожертви для нагальних потреб країни.
3: 2 вересня мій перший концерт в Івано-Франківську, а далі там Полтава, Ужгород, Чернівці, Черкаси і 19 міст. І це найрідніший, найцінніший момент, коли ти зустрічаєш свого глядача і можеш піснями його підтримати. Тож кожен дійсно робить свою справу і підтримувати, і надихати, і збирати кошти. Насправді багато чого може робити, тому не здавайтеся, не втрачайте надії, рухайтесь вперед, і це дуже допомагає.
4: Дивіться щоденний інформаційний ефір «Суспільне студія» на першому каналі Суспільного мовлення. Аналізуємо експертно, пояснюємо зрозуміло.
1: Погода.
2: Сьогодні в Україні без опадів. Температура вночі 8-13 градусів, день 21-26. У південній частині вночі 13-18 градусів, в день 25-30. Вітер змінних напрямків 3-8 метрів за секунду. На Київщині сьогодні без опадів, вітер змінних напрямків 3-8 метрів за секунду. Температура в день 21-26 градусів. Наталія Цукор, Українське радіо.
5: Запрошаємо на ноцне спотканні з фьордом.

0: Jest trzecia w nocy.
1: Czwarta godzina.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: У студії Наталія Цукор. Вітаю вас. Литва допомагатиме повертати українських дітей з російської окупації та депортації. На Рівненщині рекордно обміліла річка Горинь. Далі подробиці. Литва допомагатиме повертати українських дітей з російської окупації та депортації. Під егідою першої леді Литви Діани Наусєдєнє литовський уряд розпочав новий проєкт «Діти понад усе. Захист майбутнього України». Під час візиту у Київ на святкування Дня Незалежності вона повідомила, що виділять 600 тисяч євро на гранти для організацій, які повертають українських дітей з Росії. Також планують залучити понад 4 мільйони євро для розслідування воєнних злочинів проти дітей та їхню реабілітацію, говорять перші леді Литви та керівник проєкту Шарунас Раділєвіаючіс.
4: Деяких дітей вдасться повернути швидко. В деяких випадках буде не так. Але в Царині повернення дітей, навіть один маленький успіх, може означати все для конкретної родини. Дітей не можна використовувати як інструмент війни чи окупації. Їхні ідентичності не можна переписувати силоміць. Їхні родинні зв'язки не можуть бути незручними. Їхнє майбутнє не має належати окупаційній владі. Литва буде захищати ці принципи непохитно і безкомпромісно.
5: Для нас важливо підходити до повернення українських дітей системно. Проєкт Литви щодо цього є частиною більшої програми допомоги дітям. Ми забезпечуємо родини, що повернулися тимчасовим житлом, надаємо їм соціальні послуги. Тобто допомагаємо реінтегруватися. Робимо всі ці кроки, доки українська система не зможе взяти це на себе в довшій перспективі.
3: На Рівненщині рекордно обміліла річка Горинь. Там, де раніше була вода, нині мул, чагарники та пересохлі ділянки русла. Через спеку і тривалу відсутність дощів місцеві жителі втрачають урожай, а деякі криниці пересихають. Та коли рівень води може відновитися, дізнавалася Надія Кривко.
6: Села Бродів та Черняхів Острозької громади розділяє найбільша річка Рівненщини – Горинь. Роками жителі обох населених пунктів ловили у водоймі рибу, набирали тут воду для поливу городів, а на лузі поруч випасали худобу. Рівень води у річці міг знизитись через спеку та відсутність дощів, припускає місцева жителька Любов Тимощук. На її городі згорів урожай огірків та перцю.
7: То ще зразу поливали, а воно нічого не дає, якби ж то хоч один дощ перейшов. А то що ж шлангом лєш. Сьогодні поляло, завтра сухо, да й все.
6: Вплинула спека і на врожай жительки сусіднього села Оженин Олени Андрієвої. Жінка пригадує, раніше їздила у Бродів на річку, а вдома завдяки чорнозему мала гарні овочі. Цього ж літа щовечора набирає близько

0: щоб врятувати городину.
1: Карний вечір води в нас немає, тому що всі люди поливають городи. Ну то все, ну що є? Ну на все, от яблука обсипається. Криниця є, але теж висохша.
2: Криниця висохла?
1: Криниця в мене висохша. Мені не треба чистити криницю. Нас душів зовсім немає.
0: За інформацією обласного центру з гідрометеорології, рівень води на відрізку Горині, що протікає через Острозьку громаду, цьогоріч знизився до позначки нижче історичного мінімального значення. Сильне обміління річок у серпні спостерігається упродовж кількох останніх років. Таке явище може спричинити гибель риби. Водночас восени з настанням дощів рівень води у водоймах області почне поступово відновлюватись. Надія Кривко, Суспільне новини, Рівне.
3: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й в ефірі Українського радіо. А також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
4: Погода.
3: Сьогодні в Україні без опадів. Температура вночі 8-13 градусів, день 21-26. У південній частині вночі 13-18 градусів, день 25-30. Вітер змінних напрямків 3-8 метрів за секунду. На Київщині сьогодні без опадів. Температура в день 21-26 градусів. Наталія Цукор, Українське радіо.

0: хіти, що стали класикою.
1: Українське радіо.
2: Єст четверта рано.
0: Суспільне новини на Українському радіо.
3: У студії Наталія Цукор, вітаю вас. Росія постійно збільшує кількість далекобійних ударів по Україні, заявив Володимир Зеленський. На сьогодні в Україні працюють понад 350 активних видавництв. Далі подробиці. Росія постійно збільшує кількість далекобійних ударів по Україні і зараз запускає до 1000 повітряних цілей. Україна здатна нині запускати втричі менше. Про це президент Володимир Зеленський сказав на прес-конференції після засідання коаліції охочих. За його словами, Україні потрібно бути конкурентно спроможними за кількістю далекобійних ударів, щоб перенести війну назад на територію Росії і зробити її болісною для них, щоб суспільство відчувало. Чувало це та чинило тиск на Путіна, щоб підштовхнути його до переговорів, а для цього потрібні гроші. В Україні ж нині дефіцит бюджету. Далі уривок його виступу іноземною з перекладом українською мовою.
4: Зараз вони витрачають трохи не 300 мільярдів на війну, а в нас є дефіциту в 27 мільярдів, і при цьому ми витрачаємо приблизно 130 мільярдів євро. Це величезна сума коштів, але вони витрачають 330 мільярдів. Таким чином ми маємо бути конкурентоздатними з точки зору кількості далекобійних ударів, не ракетами, у нас немає такої кількості ракет, але в нас є дрони. Ми маємо спроможності, але нам потрібно більше грошей.
3: Українська громада німецького міста Касель робить усе можливе для розвитку дітей-переселенців і зміцнення їхнього зв'язку з батьківщиною. Також заплановано низку міжнародних проєктів. Про це Суспільному розповів голова громадської організації «Український дім Каселя та околиць» Микола Грушецький.
5: Ми організовуємо тут у Каслі багато різних гуртків, таке як українознавство, українська мова, хореографія, співи, інші гуртки, які показують нашу культуру. Також ми об'єднуємося разом з дітками з Житомира, тому що Касель є місто-побратим Житомира, і нам в цьому допомагає наш партнер, німецька організація Європа Уніон. Разом з ними ми робимо великі проєкти, і наступний наш великий проєкт, такий для зміцнення мостів між Україною і Німеччиною, це буде об'єднання дітей з України, Польщі і Німеччини. 2027 році.
0: Новини на Українському радіо.
3: На сьогодні в Україні працюють понад 350 активних видавництв і видаються десятки мільйонів примірників книг. Наприклад, за минулий рік понад 33 мільйони примірників. Продажі йдуть через приблизно 800 офлайн-книгарень і 80 онлайн-магазинів, повідомляється на сайті Українського інституту книги. Як розповіла Суспільному поетеса, літературознавиця і засновниця видавництва «Старого Лева» Мар'яна Савка, лише зараз вітчизняний ринок остаточно позбувся російського контролю і розвивається попри війну.
6: Коли ми в 2002 році фактично війшли в цей книжковий ринок, він був дуже складний, був дуже неукраїнський. Тільки були по обрізці цими російськими книжками дуже сильно, тому що постійно з'являлися якісь лазівки. Тільки після 2022 року він вже став тотально українським. Сподіваюся, він таким залишиться.
1: Дивіться щоденний інформаційний ефір «Суспільне студія» на першому каналі Суспільного мовлення. Аналізуємо експертно. Пояснюємо зрозуміло.
0: Погода.

0: Сьогодні в Україні без опадів. Температура вночі 8-13 градусів, вдень 21-26. У південній частині країни вночі 13-18 градусів, вдень 25-30. Вітер змінних напрямків 3-8 метрів за секунду. На Київщині сьогодні без опадів. Вітер змінних напрямків 3-8 метрів за секунду. Температура вночі 8-13 градусів, день 21-26. Нагадаю, що наразі повітряна тривога триває у Запорізькій, Донецькій, Харківській областях, окремих районах Одеської, Дніпропетровської, Полтавської, Сумської та Чернігівської областей. Перебувайте в укриттях. Наталія Цукор, Українське радіо.
1: Запрошаємо на нічне споткання з фьордом.

0: Jest piąta rano.
1: Суспільне новини на Українському радіо.
2: Доброго ранку. Сьогодні вівторок, 25 серпня. У студії Ірина Антонович з інформаційним випуском. Коротко про головне. Цієї ночі росіяни вдарили одразу по 4 містах, зокрема у Запоріжжі. Через удар пошкоджено будинок, сталася пожежа в Голосіївському районі Києва. В будинку сталося руйнування стін, у Харкові є загиблий. Пермський НПЗ припинив роботу після атаки дрона. Про це та інше далі детально. Зараз діє тривога. Чернігівський, Сумський, Полтавський, Харківський, а також Одеський, Миколаївський, Дніпропетровський, Херсонський, Запорізький та Донецький областях. Будьте уважні. Через нічну атаку російських безпілотників на Запоріжжі виникла пожежа в нежитлових будівлях, повідомив очільник обласної військової адміністрації Іван Федоров. Інформації про постраждалих не надходило. Раніше він інформував про пошкодження багатоквартирного будинку та пожежу в одній з квартир через ворожу атаку на Запоріжжя. Загалом цієї ночі росіяни вдарили одразу по 4 містах, крім Запоріжжя, ще й Києву, Харкову та Дніпру. У Голосіївському районі столиці в нас слідок падіння уламків дрона в 16-поверховому житловому будинку сталося руйнування стін і вибило вікна на рівні 14-го поверху. Але пожежі не було. Про це повідомив у соцмережах мер Києва Віталій Кличко. У Харкові ракета влучила в Основ'янському районі. Внаслідок обстрілу загинула людина, повідомив мер міста Ігор Терехов. Крім того, за його словами, у Київському районі перед цим зафіксували влучання дрона «Молнія», але подробно не назвали. Ну і також у Дніпрі повітряна тривога розпочалася ввечері понеділка, близько 9:30 вечора. Потім ЗМІ повідомили про вибухи в обласному центрі, які повторювалися з часом. Також інформували, що гучно було у Павлограді. Повітряні сили писали про реактивний дрон, що рухався з півночі. Ще 4 херсонців постраждали внаслідок вчорашнього авіаудару росіян по Дніпровському району міста. Про це уранці інформує Херсонська міська рада у телеграм-каналі. Всі постраждалі госпіталізовані. Росіяни в неділю атакували склад Українського Червоного Хреста в Херсоні. Пошкоджено та знищено гуманітарні запаси на суму майже 28 мільйонів гривень. Як повідомили на фейсбук-сторінці Червоного Хреста України, йдеться про обладнання та матеріали для підготовки до осінньо-зимового періоду, а також запаси для оперативного реагування на наслідки обстрілів, зокрема матеріали для тимчасового перекриття пошкоджених будинків. Зазначається, що на складі зберігалися також медичні матеріали, ковдри, гігієнічні набори, обладнання для забезпечення водою та електроенергією та інша гуманітарна допомога. Обійшлося без постраждалих.
1: Новини на Українському радіо.
2: Велика Британія схвалила передачу Україні технології ракет Storm Shadow для власного виробництва. Про це напередодні заявив британський прем'єр Енді Бернем під час зустрічі коаліції охочих у Києві.
3: Велика Британія була першою, хто надав Україні зброю дальнього радіусу дії ще у 2023 році. Тепер нас просять поділитися технологією Storm Shadow, щоб Україна могла самостійно розбудовувати ці можливості. Я радий підтвердити, що схвалив це прохання. Британська та французька промисловість тепер працюватиме з Україною над розвитком цих можливостей.
2: Перші спільні військові навчання коаліції охочих, заснованої під проводом Великої Британії та Франції, відбудуться у жовтні-листопаді. Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон під час засідання коаліції.
4: Повномасштабні навчання будуть проведені нашою коаліцією протягом жовтня-листопада. І вони продемонструють нашу оперативну готовність і готовність до дій. Це один з ключових елементів відповідних перемовин.
2: Плани провести такі навчання Макрон згадав у контексті пріоритетів союзників для підтримки України та надання гарантій безпеки після завершення війни. Йдеться про навчання, анонсовані на попередній зустрічі коаліції охочих у липні.

0: Серпня тоді стало відомо, що восени близько 1500 військових із Великої Британії та Франції прибудуть у вересні до Польщі для участі у міжнародних навчаннях країн коаліції. У Росії після атаки українського безпілотника припинив роботу Пермський НПЗ. Про це пише Reuters, посилаючись на джерела в галузі. За даними джерел видання, основний блок, який забезпечує майже 40% потужності заводу, був зупинений 21 серпня. Він здатен переробляти 14 тисяч метричних тонн нафти на день. За попередніми оцінками, ремонтні роботи можуть тривати від 1 до 2 тижнів. Ще одна установка первинної переробки, на яку припадає 34% потужностей заводу, простоює із моменту атаки безпілотника 29 липня. Президент України Володимир Зеленський підтвердив, що вночі 21 серпня українські дрони уразили нафтопереробний завод у Пермі на відстані понад 1600 кілометрів від кордону та військовий аеродром Маринівка у Волгоградському регіоні.
1: Дивіться щоденний інформаційний ефір «Суспільне студія» з 7 ранку на першому каналі Суспільного мовлення. Оперативно про головне.
2: Погода.
0: Сьогодні в день в Україні без опадів, вітер змінних напрямків 3-8 метрів за секунду. Температура 21-26 градусів, на півдні 25-30. На Київщині сьогодні без опадів, вітер змінних напрямків 3-8 метрів за секунду. Температура 21-26, у Києві 23-25 градусів. Зараз у столиці 13 градусів. Атмосферний тиск 750 міліметрів, відносна вологість повітря 85%. І поки що це вся інформація. З вами була Ірина Антонович. Лишайтеся на хвилі Українського радіо. Гарного дня!
3: Запрошуємо на нічне спотканіє з фьордом.

0: Кремлі. Ухвалити резолюцію щодо негайного припинення воєнних дій Росії проти України закликав під час засідання Ради безпеки ООН постпред Андрій Мельник. Україна повернула 10 військовослужбовців у рамках спеціального етапу обміну полоненими. Про це та інше далі розлого, а зараз діє тривога в Чернігівській, Сумській, Харківській, Дніпропетровській, Донецькій та Запорізькій областях. Будьте уважні. Дві людини загинули унаслідок атаки на Запоріжжя. Російська керована авіабомба вранці вдарила по обласному центру. Про це написав в телеграм-каналі голова ОВА Іван Федоров. За його даними, через нічну атаку російських дронів у місті виникла пожежа в нежитлових будівлях. Пошкоджено багатоквартирний житловий будинок. Там зайнялася одна з квартир, інформував голова ОВА. Крім того, одна людина загинула через нічний удар Росії по промисловій зоні в Основ'янському районі Харкова. Про це інформував міський голова Ігор Терехов у телеграм-каналі. І також під час нічної російської атаки в Києві після падіння уламків БПЛА сталося руйнування стін і вибило вікна на рівні 14-го поверху в 16-поверховому житловому будинку в Голосіївському районі. Про це повідомив мер Віталій Кличко. Цієї ночі в Росії під атакою були Новошахтинський нафтопереробний завод в Ростовській області та Афіпський НПЗ в Краснодарському краї. Як інформує телеграм-канал «Астра», на обох об'єктах лунали вибухи. В Афіпському після атаки сталася пожежа. Моніторингові канали опублікували відео з Афіпського НПЗ. На кадрах, за попередніми даними, видно пожежу на території нафтопереробного заводу. Зокрема, писали про займання резервуара. Офіційних даних раніше не було, а пізніше місцева влада інформувала про двох загиблих і двох поранених через атаку в Краснодарському краї. За даними у телеграм-каналі губернатора Веніаміна Кондратєва, після атаки пошкоджено залізничну станцію, Афіпське нафтопереробне підприємство та житлові будинки. Ухвалити резолюцію, яка вимагатиме від Росії негайного припинення воєнних дій проти України, закликав напередодні під час засідання Ради безпеки ООН постпред України про організацію Андрій Мельник. Він зауважив, що після того, як Росія відкинула можливість припинити вогонь, Україна на кожному засіданні Ради безпеки закликає ухвалити відповідну резолюцію, але ініціатива не отримує відповіді. За його словами, резолюція має передбачати вимогу щодо негайного і безумовного виведення всіх російських сил з міжнародно визнаної території України. Також створення 50-кілометрової демілітаризованої зони з російського боку міжнародного кордону з Україною для захисту цивільного населення від атак РФ. Мельник наголосив, що Рада безпеки не може і надалі ігнорувати відмову Росії припинити війну. Україна повернула 10 військовослужбовців у рамках спеціального етапу обміну полоненими. На батьківщину вони потрапили через територію Білорусі. Усіх вважали зниклими безвісти, повідомив у телеграмі координаційний штаб із питань поводження з військовополоненими. Це сержанти, солдати, матроси Збройних сил та Нацгвардії. Вони захищали Україну на Донецькому напрямку, йдеться в повідомленні. Литва допомагатиме повертати українських дітей з російської окупації та депортації під егідою першої леді Діани Наосєдіне. Литовський уряд розпочав новий проєкт «Діти понад усе. Захист майбутнього України». Про це повідомила кореспондентка Суспільного.
1: Деяких дітей вдасться повернути швидко, в деяких випадках буде не так. Але в Царині повернення дітей, навіть один маленький успіх, може означати все для конкретної родини. Дітей не можна використовувати як інструмент війни чи окупації. Їхні ідентичності не можна переписувати силоміць. Їхні родинні зв'язки не можуть бути незручними. Їхнє майбутнє не має належати окупаційній владі. Литва буде захищати ці принципи непохитно і безкомпромісно.
0: В Одесі до Дня Незалежності України влаштували патріотичний автопробіг. Спілкувалася з учасниками заходу Ольга Споркіна.
2: Більше сотні людей об'єдналися для спільного автопробігу у День Незалежності України. З прапорами та піснями вони їхали вулицями Одеси. Дмитро та Ірина долучаються вже не вперше. Цього разу вони приїхали із родинами.
3: Я з дитиною намагаюся доносити йому також, це дуже важливо, тому що Україна у нас одна, і ми повинні зберегти її, попри все, попри всі негаразди, вийти переможними. У нас багато, ми не віддамо нашу країну, нашу землю окупантам.
4: Це неймовірні емоції, це дуже гарно, що стільки одеситів долучилося до цього. І мені здається, що цього разу ще більше. Це свято для всіх українців. Хоч

0: щоб прийняти участь в цьому святі.
1: Колишній військовополонений Хуан Лейва Гарсія також долучився до акції. Каже, мета нагадати про військовополонених захисників Азовсталі, які вже п'ятий рік поспіль перебувають у полоні.
2: Якщо люди дали Україні змогу зібрати сили, зупинити ворога на тих рубежах, з яких він стартував, з яких він прямував, дати час, виграти час для нашої країни і надихнути своїм подвигом решту людей на подальший спротив окупанту.
1: Автопробіг відбувся в межах вишиванкового фестивалю. Його організаторка Наталя Мажарова розповіла, що автопробіг до Дня Незалежності – це одеська традиція. Вперше подібну акцію влаштували у 2012 році.
3: Ми бачимо величезний попит людей, тому що люди дуже скучили насправді за патріотичними заходами, за масовими заходами. Люди щиро хочуть проявити підтримку нашим захисникам України. Ми зараз бачимо тут дуже багато прапорів, бригад, тому що в кожній українській родині зараз є кого підтримувати і є за кого їхати в цьому автопробігу.
1: Ольга Споркіна, Суспільне новини, Одеса.
4: Дивіться щоденний інформаційний ефір «Суспільне студія» з 7 ранку на першому каналі Суспільного мовлення. Оперативно про головне. Погода.
5: Сьогодні в Україні без опадів, температура 21-26, на півдні 25-30 градусів, зараз у столиці 13 градусів. З вами була Ірина Антонович. Лишайтеся на хвилі Українського радіо.
4: Поранок з Радієм Фьорда.

0: Jest 7 rano.
1: Суспільне новини на Українському радіо.
2: Доброго ранку. В студії Ірина Антонович. За режисерським пультом Дана Зражевська. Про головне коротко. Росія пошкодила ударом БПЛА міжнародний пункт пропуску на кордоні України та Молдови. Він не працює. Вранці війська РФ атакували Херсон.

0: Загинула людина. 22 людей зазнали поранень, і серед постраждалих – дитина. У Києві в Голосіївському районі внаслідок російської атаки вночі було пошкоджено квартиру у багатоповерхівці на 14-му поверсі. Без займання постраждалих немає. Про це вранці інформувала Державна служба надзвичайних ситуацій. І вночі на Дніпропетровщині через російські удари були поранені троє людей. 5 районів Росія атакувала дронами, артилерією та авіабомбами, інформує голова ОВА Олександр Ганжа в телеграм-каналі. За його словами, зокрема, в Дніпровському районі Понівечино торговельний комплекс, в Нікопольському гуртожиток, гімназію, дитячий садок у Павлограді сталася пожежа. Під ударом був і Кривий Ріг. Внаслідок російської атаки ударними дронами пошкоджено інфраструктуру міжнародного пункту пропуску Виноградівка-Вулкінєшть. Розташовано на українсько-молдовському кордоні, інформує Державна митна служба України в телеграм-каналі. За її даними, рух через пункт пропуску наразі призупинено. Громадян та перевізників закликають обирати інші діючі пункти пропуску. Про відновлення повідомлять. Сполучені Штати закликали Україну та Росію припинити удари по цивільних об'єктах і повернутися за стіл переговорів. Про це на засіданні Ради безпеки ООН, приуроченому до Дня незалежності України, заявив заступник постійного представника США Ден Негре. Він зазначив, що Вашингтон готовий сприяти проведенню переговорів і додав, війна з використанням дронів спричиняє дедалі більше жертв серед цивільного населення.
1: Ми закликаємо обидві сторони припинити будь-які удари, спрямовані проти цивільних суден. Немає сенсу продовжувати проливати кров невинних цивільних осіб, коли військового вирішення цієї війни не існує. Росія та Україна повинні повернутися за стіл переговорів. Сполучені Штати відіграватимуть будь-яку конструктивну роль, яку зможуть, щоб сприяти переговорам між Москвою та Києвом для досягнення цього результату.
0: Постійний представник України при ООН Андрій Мельник під час засідання заявив, що Росія вже програє розв'язану нею війну проти України, а її економіка виснажується через витрати на агресію, санкції та українські удари. Посилення ППО України – головна тема коаліції охочих, засідання якої напередодні відбулося у Києві. В ньому взяли участь близько 30 країн, частина учасників були присутні у Києві, інші – онлайн. Україну підтримали новими військовими та енергетичними пакетами. Деталі від кореспондентки Суспільного Олени Куренкової.
2: Основним лозунгом цієї зустрічі було підтримувати Україну, убезпечувати наше майбутнє. Це важливо, тому що у заявах багатьох лідерів звучала ось ця теза, що ми боремося не лише за Україну, а ми боремося за власне майбутнє і з тими загрозами, які представляє Росія, зокрема для європейських держав, європейських союзників по НАТО. Енді Бернем, прем'єр-міністр Британії, новий прем'єр-міністр, приїхав із важливим, по-перше, меседжем, що він буде продовжувати справу свого попередника Кіра Стармера і пообіцяв, цитую, на 100% продовжувати підтримку України. І так само, звісно, головна новина, яку він приїз сьогодні, це те, що Британія дає дозвіл на виробництво ракет Storm Shadow в Україні. Також, крім того, він у своїй заяві закликав посилювати санкційний тиск на Росію, і, зокрема, у цьому його підтримували і союзники. Зокрема, підключився онлайн президент Франції Еммануель Макрон, і він теж багато говорив про санкції, згадав про безпекові гарантії від союзників Україні, і, зокрема, у цьому контексті він зауважив, що восени, а саме в жовтні-листопаді, мають відбутися спільні навчання коаліції охочих під приводом Франції і Великої Британії у Польщі. Ну, Макрон багато говорив і про зміну підходу щодо санкційного тиску на Росію, аби збільшити ось ту саму ціну війни для неї. Давайте послухаємо, що говорив з цього приводу.
3: Є великий шанс, якщо ви подивитесь на цифри за останні кілька тижнів, за останні місяці, що Росія тепер купляє дизел, а також нафту і газ з третіх країн через наші дії проти тіньового флоту і через дуже ефективні дії, які було організовано Збройними силами України. І дуже важливо, щоб ми розробили відповідну нову серію санкцій.
2: Також зауважу, що президент Зеленський багато говорив про цифри. Зокрема, наголосив на тому, що наразі Росія у наймасовіші дні своїх атак може запускати по Україні до 1000 безпілотників. Раніше це була значно менша кількість, але тепер вона саме така. Україна ж має все ж таки підтягнути свої потужності, аби мати змогу бодай зрівнятися із Росією.
3: Зараз вони витрачають трохи не 300 мільярдів на війну, а в нас є дефіциту в 27 мільярдів, і при цьому ми витрачаємо приблизно 130 мільярдів євро. Це величезна сума.
2: Прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні оголосила про новий пакет підтримки України, зокрема у контексті наближення зими. Це також буде допомога генераторами для України.

0: І загалом ось ця теза підтримки України в контексті складної зими, яка наближається, і посилення українського ППО були в центрі уваги на коаліції охочих.
1: Олена Коренкова розповіла про підсумки засідання коаліції охочих, яке відбулося в Києві напередодні в День Незалежності України. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й в ефірі Українського радіо та дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
2: Сьогодні
1: в Україні без опадів. Температура 21-26, на півдні 25-30 градусів. Вітер змінних напрямків 3-8 метрів за секунду. На Київщині без опадів. Температура 21-26, а в Києві 23-25 градусів. Зараз у столиці 16 градусів. З вами була Ірина Антонович. Гарного дня!
2: Поранок з Радієм Фьорда.

0: Jest 8 rano.
1: A, розв'язана Росією проти України. Щоранку. О 9 годині на всій території нашої держави. Згадуємо українців, які віддали своє життя. Усіх. Усіх, хто воював. Усіх військових та всіх цивільних. Дорослих та дітей. Усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. Вічна пам'ять кожному, хто загинув за Україну.

Щодня хвилиною мовчання ми вшановуємо полеглих героїв. І щодня, пам'ятаючи про них, робимо все, що можливо. Все, що залежить від кожного, для нашої перемоги. Слава Україні!

0: Суспільне новини на Українському радіо.
1: Доброго ранку. У студії Ірина Антонович. Працює інформаційна служба Суспільного. Зараз у випуску. У Голосіївському районі Києва, де вночі було пошкоджено багатоповерхівку через влучання уламків дрона, поранено людину. Після російської атаки у Слобожанському Дніпровського району на Дніпропетровщині виникли пожежі поруч із торговельно-розважальним центром. Про це та інше далі детально. Зараз діє тривога у низці областей, в окремих районах Сумської, Дніпропетровської, Миколаївської, Одеської, Херсонської областей, а також на всій території Харківщини, Донеччини і Запорізької області. Перебувайте в укритті. У Голосіївському районі Києва, де уламки російського дрона влучили в багатоповерхівку вночі, поранено людину. Про це інформує в телеграм-каналі мер Віталій Кличко. За його даними, медики надали пораненій людині допомогу амбулаторну. Війська РФ обстріляли вночі Корюківський район Чернігівщини. Під ударом було підприємство, сталася пожежа площею понад 3 тисячі квадратних метрів. Також зайнялося на території об'єктів дорожнього та лісового господарства і приватних підприємств. Рятувальники загасили всі пожежі, постраждалих немає, про це повідомляє в соцмережах ДСНС. І також, за даними Державної служби надзвичайних ситуацій, після російської атаки у Слобожанському Дніпровського району на Дніпропетровщині виникли пожежі поруч із торговельно-розважальним центром, спалахнув автотранспорт, вогонь ліквідували, люди вціліли. Сполучені Штати закликали Україну та Росію припинити удари по цивільних об'єктах і повернутися за стіл переговорів. Про це на засіданні Ради безпеки ООН, приуроченому до Дня Незалежності України, заявив заступник постійного представника США Ден Негре. Він зазначив, що Вашингтон готовий сприяти проведенню переговорів і додав, війна з використанням дронів спричиняє дедалі більше жертв серед цивільного населення.
2: Ми закликаємо обидві сторони припинити будь-які удари, спрямовані проти цивільних суден. Немає сенсу продовжувати проливати кров невинних цивільних осіб, коли військового вирішення цієї війни не існує. Росія та Україна повинні повернутися за стіл переговорів. Сполучені Штати відіграватимуть будь-яку конструктивну роль, яку зможуть, щоб сприяти переговорам між Москвою та Києвом для досягнення цього результату.
1: Тим часом постійний представник України при ООН Андрій Мельник під час засідання заявив, Росія вже програє розв'язану нею війну проти України. Її економіка дедалі більше виснажується через витрати на агресію, санкції та українські удари. За словами дипломата, Москва продовжує зазнавати значних втрат на фронті. Щомісяця Росія, за його оцінкою, втрачає щонайменше 30-35 тисяч військовиків. Мельник зазначив, що темпи втрат російської армії перевищують можливості Кремля із залучення нових

0: контрактників. Залізнична станція «Фіпська» в Краснодарському краї Росії зупинила роботу після атаки БПЛА вночі. За даними Південної транспортної прокуратури Росії, в ніч проти 25 серпня через атаку БПЛА зупинено роботи північно-кавказької залізниці станції «Афіпська». Є постраждалі, є затримка рухомого складу. Раніше краснодарський губернатор повідомляв про падіння уламків БПЛА на території станції.
1: Новини на Українському радіо.
0: Зошити, ручки, одяг та рюкзаки зможуть придбати батьки першокласників за допомогою програми «Пакунок школяра». Другий рік поспіль, а на це передбачено 5 тисяч гривень. Хто може отримати виплату, як її оформити та на що дозволено витрачати гроші – далі в сюжеті Яни Сузанської.
2: Для першокласника Кирила підготовка до школи вже у розпалі. Він вже познайомився з першою вчителькою, залишилося придбати шкільне приладдя та одяг. Вікторія рахує, оскільки обійдеться зібрати сина до школи.
3: Це, допустимо, якщо в середньому рюкзачок коштує там 3500, да? А інше? Не знаю, думаю, десь в районі 10 тисяч.
2: Частину витрат на підготовку першокласників покриває державна програма «Пакунок школяра». Розмір виплат у 2026 році – 5 тисяч гривень. Цього року на Закарпатті до першого класу підуть близько 10 тисяч дітей. Оформити допомогу можна у сервісних центрах пенсійного фонду або через застосунок «Дія». Розрахуватися за шкільні товари можна у магазинах, які долучились до програми.
4: Беруть такі основне, там якусь кількість зошитів в лінійку, якусь кількість зошитів в клітинку, беруть пенали, вибирають ручки, маркери.
5: В основному купляють, звичайно, рюкзачки для школярів, для першого класу. Маленьких діток приблизно 16 років – це ортопедичні рюкзачки.
2: Покупки можна зробити і онлайн. Перелік магазинів, де можна розрахуватися грошима з пакунку школяра, доступно на спеціальній мапі. Подати заяву на виплату необхідно до 1 листопада. Гроші потрібно використати протягом 6 місяців. Яна Сузанська, Суспільне новини, Закарпаття.
0: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21.00 в ефірі Українського радіо. А також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
1: Погода.
0: Сьогодні в день в Україні без опадів, вітер змінних напрямків 3-8 метрів за секунду, температура 21-26 градусів, на півдні 25-30. На Київщині в день без опадів, вітер змінних напрямків 3-8 метрів за секунду, температура 21-26, у Києві 23-25 градусів, і зараз у столиці 17 градусів, атмосферний тиск 750 міліметрів, відносна вологість повітря 81%. Такі новини на цей час. З вами була Ірина Антонович. Лишайтеся на хвилі Українського радіо. Наступний випуск о 9.30. До зустрічі.
6: Поранок з Радієм Фьорда.

0: Jest 9 rano.
1: Суспільне новини на Українському радіо.
2: У студії Ірина Антонович з інформаційним випуском. Доброго ранку. Головне на цей час. Рятувальники ліквідували обидва займання, що виникли на Дніпропетровщині через російську атаку. Україна та Великобританія уклали угоду про співпрацю у сфері штучного інтелекту. Про це та інше далі детальніше, а зараз діє тривога. У низці областей оголошено тривогу на Одещині, Миколаївщині, Чернігівській, Сумській, Харківській, Дніпропетровській областях, в окремих районах і на всій території Донецької і Запорізької областей. Будьте уважні. Рятувальники ліквідували обидва займання, що виникли на Дніпропетровщині через російську атаку. Нагадаю, вночі росіяни завдали удару по торговельно-розважальному центру на Дніпропетровщині. Як інформує ДСНС у соцмережах, через удар спалахнули дві пожежі поряд із торговельно-розважальним центром та всередині самої будівлі. Майже вщент зруйновані будинки і порожні вулиці. І такий вигляд має Покровське на Дніпропетровщині. З кінця минулого року армія РФ щодня обстрілює населений пункт FPV-дронами та кабами. Про це розповів Суспільному пресофіцер 148-ї окремої артилерійської бригади Сергій Колесніченко. Як живе селище під постійними атаками окупантів, в репортажі Романа Михальчука.
3: Так, група Суспільного.

0: то тут стало більш-менш безпечно. Але все рівно ми знаходимося у 20-кілометровій кілзоні.
1: Потрощені будинки, порожні дороги та покинуті тварини. Так нині виглядає одна із центральних вулиць Покровського. Місцева жителька Ганна розповідає, нині в селищі гуманітарну допомогу не доставляють. 2 тижні не завозять хліб і понад 2 місяці питну воду.
2: Дають. Води.
3: У нас оце появилося.
2: Упаковка. Хлопці, 6 бутилок. Це 9 літрів. Дали 2 місяці назад. Дощова вода. Перекип'ячуємо.
1: Жінка мешкає в пошкодженому будинку з 17 травня. Каже, тоді російський КАП поцілив поблизу. Нині Ганна оформлює документи для отримання допомоги на відновлення оселі й очікує сина з фронту. Після цього, додає, шукатимуть варіанти виїзду.
2: Оце все розбите. І по всіх хатах отаке розбите.
1: На сусідній вулиці живе Юрій, чоловік, переселенець з Великомихайлівки. До Покровського переїхав 1,5 роки тому. Поруч із ним, каже, залишилися жити 2 місцевих.
4: Страшно, як ночі бехає, як прилітає.
1: РФ обстрілює Покровський інтенсивно, адже це важливий логістичний пункт на Олександрівському напрямку, каже пресофіцер 148-ї бригади. В грудні 25-го в Покровському оголосили обов'язкову евакуацію всього населення. Нині ж, за спостереженнями місцевих, в селищі залишається жити близько 1000 людей. Роман Михальчук, Суспільне новини, Дніпро.
5: За останній тиждень в Херсоні фіксували близько 2000 російських безпілотників. Близько 90% із цих дронів вдається знешкодити, розповів в ефірі телемарафону начальник Херсонської міської військової адміністрації Ярослав Шенько. Втім, за його словами, сили оборони не можуть знищувати кожен дрон.
6: На жаль, усі дрони знешкоджити неможливо. Частина з них все ж досягає своїх цілей. І такими цілями для росіян найчастіше стають саме мирні люди і цивільна інфраструктура. І наслідки цього терору ми бачимо щодня, вони жахливі. Персони гинуть і отримують поранення, люди пошкоджуються будинки, автомобілі, об'єкти критичної інфраструктури. І внаслідок цього люди залишаються в тому числі без електроенергії, води і інших необхідних комунальних послуг.
5: Нагадаю, минулої доби через російську агресію на Херсонщині 2 людини загинули, ще 23 зазнали поранення, і серед них дитина. Про це інформував голова ОВА Олександр Прокудін. Також він написав, що російські вояки, зокрема, пошкодили 3 багатоповерхівки та 6 приватних будинків. Також понівечили пункт незламності, господарські споруди, сільгосптехніку, приватний гараж та автомобілі. Україна та Великобританія уклали угоду про співпрацю у сфері штучного інтелекту. Про це інформує британський уряд на офіційному сайті. Угода передбачає, що Британія стала першою іноземною країною, яка отримала доступ до української військової платформи та бази даних для тренування моделей ШІ для безпілотників на основі реальних бойових даних. Програма має назву Avengers Avalabs. Платформа надає реальні дані та аналітику для навчання ШІ-моделей, зібрані тисячами даних камер та інфрачервоних датчиків на полі бою в Україні. Вони фіксують мільйони об'єктів, танки, артилерію, системи ППО, піхоту, повітряні цілі. Власне, передають дані до цієї програми для навчання нових моделей. Натомість Україні нададуть доступ до провідних світових університетів, дослідників і технологічних компаній, а також до 3-ї за величиною екосистеми штучного інтелекту у світі. Це, як наголошують на Downing Street, дозволить Україні скористатися британським досвідом для прискорення розробки рішень для нагальних викликів і дозволить перетворити напрацьований оперативний досвід і унікальні набори даних у технології з довгостроковою вигодою для обох країн. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й годині в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
7: Погода.
5: Сьогодні в день в Україні опадів не передбачається. Вітер змінних напрямків 3-8 метрів за секунду. Температура 21-26 градусів, на півдні 25-30. На Київщині сьогодні в день без опадів. Вітер змінних напрямків 3-8 метрів за секунду. Температура 21-26, у Києві 23-25 градусів. Зараз у столиці 19 градусів, атмосферний тиск 751 міліметр, відносна вологість повітря 63%. Ірина Антонович, Українське радіо.
7: Поранок з Радієм Фьорда.

0: Jest 10:00.
1: Спільне новини на Українському радіо.
2: Вітаю. У студії Ірина Антонович. Працює інформаційна служба Суспільного. Вночі Дніпропетровщина зазнала атаки Росії. Є поранені, зруйновано торговельний центр. Подробиці у випуску від кореспондентки Суспільного. Суд обрав колишній заступниці керівника Офісу президента Ірині Мудрій запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 діб з можливістю внесення 20 мільйонів гривень застави. Про це та інше далі детально. Зараз діє тривога на Полтавщині, Харківщині, в Донецькій, Запорізькій областях, частково Чернігівській та Дніпропетровській. Будьте обережні. Вночі кілька районів Дніпропетровської області окупанти атакували з артилерії безпілотниками і скидали авіабомби. Є поранені. У Дніпрі пошкоджено торговельний центр. Про це в своєму телеграм-каналі повідомив начальник обласної військової адміністрації Олександр Ганжа. З нами на зв'язку кореспондентка Суспільного Олеся Приходько. Олесю, розкажи про наслідки атаки російських окупантів по Дніпру. Які є руйнування?
3: Вітаю, колега. Загалом хочу уточнити, що за інформацією Чернікового АТО, війська РФ 20 разів вбило по області різними видами озброєння. У самому Дніпровському районі вибухи пролунали приблизно пів на 12 ночі. Росіяни атакували безпілотниками. Саме внаслідок цієї атаки побитий один з найбільших торговельних центрів. Там потрощений дах, подекуди він нині пробитий наскрізь. Пол заходу повністю всипаний фактами, смітками, стелі та склом. Понівечені усі поверхи вибуховою хвилею, зокрема. Крім того, також на автостоянці поблизу торговельного комплексу спалахнула пожежа. Там горіли дерев'яні піддони, пошкоджені також ще причіп вантажівки, яка також була понівечена внаслідок цієї атаки. Ми поспілкувалися з охоронцем автостоянки Валентином. Він нам розповів, що водії вони одразу почали виганяти машини. Каже, що ця атака сталася після першої години ночі. Бачив сам вибух, вогонь, потім пожежу.

0: початково студіям.
1: Дякую, Олеся Приходько розповіла про наслідки нічної атаки на Дніпро. Зруйновано торгівельний центр. За ніч в області поранено 3 людей. Вищий антикорупційний суд обрав колишній заступниці керівника Офісу президента Ірині Мудрій запобіжний захід у вигляді тримання під вартою 60 діб з можливістю внесення 20 мільйонів гривень застави, повідомив кореспондент Суспільного із зали суду. Після оголошення рішення Мудра заявила, що намагатиметься зібрати необхідну суму застави. За її словами, частину коштів вона має сама, решту планує шукати серед знайомих і друзів. Також повідомила, що адвокати оцінять юридичні підстави рішення суду та за необхідності подадуть апеляцію. Нагадаю, колишню заступницю голови Офісу президента Ірину Мудру підозрюють в участі у схемі, учасники якої внесли заставу за екс-міністра енергетики Германа Галущенка, фігуранти справи Мідас, використавши для цього незаконно легалізовані через Держбанк 150 мільйонів гривень.
2: Новини на Українському радіо.
1: Блокування на Ютубі 3 каналів російського мультсеріалу «Маша та ведмідь» на території України. Це перший крок до очищення українського інформаційного поля від російської пропаганди, вважає керівник департаменту медіаграмотності Центру протидії дезінформації Іван Сичко. Про це він розповів в ефірі Суспільного. За його словами, цей мультсеріал містить приховані загрози для дітей.
3: Якщо вам здається, що в цьому мультфільмі немає якоїсь загрози, то ви помиляєтесь. Насправді, в тому основна загроза, що мультфільм побудований таким чином, що цей ведмідь, який великий, добрий, завжди наводить порядок, вони його намагаються порівнювати з самою Росією. Діти це дивляться, дітям це подобається. Потім формується оця лояльність, яку дуже важко зламати. Тому що якщо дитині це подобається, якщо вона на цьому росла, будуть теплі почуття, в неї буде ностальгія щодо цього, і саме так буде далі формуватися її лояльність. 800 мільйонів переглядів у 2025 році. Це дуже багато, тому не можна казати, що це просто якийсь там мультфільм.
1: Нагадаю, напередодні стало відомо, що Ютуб заблокував на території України 3 канали російського мультсеріалу «Маша та ведмідь» – російськомовний, українськомовний та англомовний. Про це повідомив Центр протидії дезінформації. Усі 3 канали зазначені в санкційному рішенні РНБО, введеному у дію указом президента України. Санкції запровадили проти 5 росіян і 4 організацій, які причетні до створення та дистрибуції анімаційного серіалу «Маша і ведмідь», які, за даними Офісу президента, поширює проросійські наративи, замасковані під дитячий контент, що становить загрозу національній безпеці України.
2: Дивіться щоденний інформаційний ефір «Суспільне студія» на першому каналі Суспільного мовлення. Аналізуємо експертно, пояснюємо зрозуміло. Погода.
1: За даними синоптиків Українського гідрометцентру, сьогодні в день в Україні без опадів. Вітер змінних напрямків 3-8 метрів за секунду. Температура 21-26 градусів, на півдні 25-30. На Київщині сьогодні в день без опадів. Вітер змінних напрямків 3-8 метрів за секунду. Температура 21-26. У Києві 23-25 градусів. Зараз у столиці 20 градусів. Атмосферний тиск 751 міліметр. Відносна вологість повітря 53%. І нагадаю, що зараз діє тривога на Полтавщині, також в частині Чернігівської, Сумської, Дніпропетровської, Черкаської областей, на всій території Харківської, Донецької та Запорізької. Будьте обережні і залишайтеся на хвилі Українського радіо. Гарного дня!

0: Jest 11:00.
1: Суспільне новини на Українському радіо.
2: Мої вітання в студії Денис Квартальнов. Далі у випуску. На Київщині триває ліквідація масштабної лісової пожежі. Україна готує енергосистему до зими, посилює захист об'єктів та накопичує необхідне обладнання для регіонів. Подробиці за мить. Поблизу села Богдани Вишгородського району Київської області триває ліквідація масштабної лісової пожежі. Станом на ранок відкритого вогню немає. Втім, ситуація залишається складною, розповіла в ефірі Суспільного речниця ДСНС Київщини Вікторія Рубан. За її словами, через спекотну та вітряну погоду полум'я швидко поширюється, що ускладнює роботу вогнеборців. Речниця додала, що наразі ситуація контрольована і загрози поширення вогню на найближчі населені пункти немає.
3: На ранок ситуація контрольована, але давати якісь прогнози дуже важко. Головні зусилля рятувальників зараз спрямовані саме на те, щоб відстояти населені пункти, які знаходяться поруч, забезпечити не поширення туди, не розповсюдження вогню. Але на ранок, те, що я сказала, ситуація контрольована, таких великих поширень вогню немає. Є тління лісової підстилки, є тління пеньків, але наразі задіяні дуже потужні сили рятувальників. Це більше 250 рятувальників і більше 70 одиниць техніки.
2: Україна готує енергосистему до нової зими під постійними ударами Росії, посилює захист об'єктів та накопичує необхідне обладнання для регіонів. Про це повідомив віце-прем'єр-міністр, міністр енергетики Денис Шмигаль напередодні під час 6-го саміту перших леді і джентльменів. Він наголосив, що наступна зима не буде легкою, оскільки Росія продовжує війну на виснаження, а українська енергетика залишається однією з головних цілей російських атак. Шмигаль зазначив, що українські енергетики та інженери розробили нові укриття для об'єктів різних рівнів і потужностей. Також створено інженерно-технічний захист, який має допомагати зберігати працездатність енергооб'єктів навіть після ударів балістичними ракетами. За словами... Одна жінка загинула, ще п'ятеро членів сім'ї у лікарні. У селі Таурів Козлівської громади на Тернопільщині шестеро людей отруїлися після того, як обробляли підвал від гризунів. Про це Суспільному розповів староста села Мирон Довгань. Яку речовину використовували, не знає. У поліції відкрили кримінальне провадження і встановлюють, чи могли отруїтися люди. Більше в сюжеті

0: на ноги не могли ставати, що падали, але ще б хоч були. На двір вийшли, ще півбіди, а то на двір не вийшли, а все в хаті, а то в підвалу тут все, повне в підвалі, труїли.
1: Покликали на допомогу і місцеву фельдшерку Ганну Бойко.
2: Прихожу до хати, вона лежить без свідомості, зовсім не жива і холодна. Бо я зразу за пульс, там нічого не можливо спустив. Вони в такому в середньому стані, бо я ще хотіла, кажу, веду вам щось відірвати, бо казали, що всі рвали, і вона сильно рвала. Тоді швидко викликалася, швидка забрала, я ще визвала 102 міліцію, бо це ж на вскриття ж молода людина.
1: Сім'я родом з міста Соледар Бахмутського району Донецької області. У селі Таурів живуть 3 роки, каже староста села Марун Довгань. Отруїлися 6 людей, 2 чоловіків і 4 жінок, від 30 до 80 років. 32-річна жінка померла. За словами заступниці директора Кузівської лікарні Тетяни Безкоровайної, у їхньому медзакладі 2 людей. Вони в середньому стані важкості. Ще 3 членів сім'ї в Тернопільській обласній лікарні. У якому вони стані, дізнатися не вдалося, тому що керівництво медзакладу на дзвінки кореспондентів Суспільного не відповідає. Причини отруєння встановлюють поліцейські. Вони відкрили кримінальне провадження, розповідає речниця обласної прокуратури Леся Гурецька.
3: Наразі 3 з тих людей, які отруїлися, в важкому стані.
1: Богдана Савицька, Суспільне новини, Тернопільщина.
4: Погоду в більшості областей України сьогодні протягом кількох найближчих днів формуватиме поле підвищеного атмосферного тиску від антициклону з центром над півднем Скандинавії, що далі зміститься на Балтику. Лише у більшості південних та центральних областей очікується атмосферний фронт від циклону над Чорним морем, що принесе короткочасні дощі та грози. Температура триматиметься така, як зараз, а на вихідні трошки потеплішає. Тож про прихід осінньої погоди поки говорити не варто, розповіла Суспільному провідна фахівчиня комунікації з медіа Українського гідрометцентру Оксана Скляр.
5: Поки що найближчі дні в нас буде така доволі комфортна температура повітря в день, вночі в нас буде доволі прохолодна, потім вже ближче до вихідних ми очікуємо на трішечки таке потепління, але поки ми знаходимося в таких комфортних температурах. Ближче до вересня ми будемо вже більше знати про те, як буде змінюватися погода протягом осінньої пори року. Поки що ми спостерігаємо метеорологічне літо, можливо, найближчі дні в нас чекає ще потепління, тому поки казати, що вже в нас осінь, ми не можемо.
4: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21.00 в ефірі Українського радіо. А також дивіться на першому каналі Суспільного мовлення. Більше верифікованих новин на сайті Суспільна медіа.
6: Погода.
4: Завтра у більшості областей України короткочасні дощі, грози. Вночі 10-18, вдень 21-27 градусів. На Київщині завтра без опадів, лише на півдні вдень короткочасний дощ. Вночі від 8 до 13, вдень 21-26. У Києві у середу 26 серпня, вдень до 24 градусів. Зараз у столиці плюс 21. Денис Квартальнов, Українське радіо. Менше тривог і більше хороших новин.

0: Jest południe.
1: Суспільне новини на Українському радіо.
2: Мої вітання в студії Денис Квартальнов. Далі у випуску. Екс-заступницю голови Офісу президента Ірину Мудру взяли під варту з можливістю внесення застави у 20 мільйонів гривень. Володимир Зеленський показав привітання Дональда Трампа з Днем Незалежності України. Подробиці за мить. Двоє людей загинули внаслідок ранкової атаки Росії на Запоріжжя. Про це повідомив у телеграмі очільник області Іван Федоров. Вдосвіта росіяни вдарили по місту керованими авіабомбами. Пошкоджена проїзна частина дороги, виникла пожежа на відкритій території. Є руйнування. А вночі росіяни вдарили по багатоповерхівці у середмісті Запоріжжя. За інформацією обласної військової адміністрації, в одній з квартир спалахнула пожежа. З подробицями з місця влучання – Поліна Мороз.
3: Армія РФ продовжує терор на Запоріжжі. Зокрема, сьогодні вночі близько 12 години окупанти посіли безпілотником типу «Шахет» по подвір'ю будинку, внаслідок чого тут зайнялася пожежа. Нам вдалося поспілкуватися з очевидцями атаки. Вони розповідають, що після звуку пікування «Шахеду» вони побачили зарево.
4: Задрімав, розбудило, така грохнулося. А я вискочив, а тут дим на кухні. Подоконник начал это. Я туда водички плыв, потушил. А вікно полопалось стекло.
5: Звісіли ці шахеди. Ти десь там бахнув. Ну, десь там не дуже далеко, но бахнув. Через время, як бахне, дивлюся так. Зарево на балконі. Я висненько вискакую, говорить, що не діяльність. І він на проводах висять ці клочки, я би цей шваб розбивати.
3: За інформацією від Запорізької обласної державної адміністрації, тут обійшлося без постраждалих, люди встигли вчасно зреагувати. Окрім того, хочу додати, що вибухи, власне, лунали всю ніч. Це була комбінована атака на Запоріжжя, ворог цілив безпілотниками. Від моніторингових каналів надходили повідомлення про FPV-дрони, про полювання FPV-дронів, також керованими авіабомбами теж завдавали удару. Продовжують працювати всі відповідні служби, а ми продовжуємо дізнаватися нові подробиці. Поліна Мороз, Суспільне, новини Запоріжжя.
2: На Миколаївщині безпілотник влучив у приміський поїзд. Пасажири та члени локомотивної бригади не постраждали. Як повідомила «Укрзалізниця» на своїх сторінках у соцмережах, перед атакою було оголошено підвищену повітряну небезпеку. Моніторинговий центр компанії, який цілодобово відстежує повітряні загрози, завчасно передав поїзній бригаді команду про евакуацію. Людей встигли вивезти з поїзда до моменту влучання. Наразі на місці працюють екстрені служби та працівники залізниці. Вони ліквідовують наслідки атаки та займаються відновленням пошкодженої інфраструктури. В «Укрзалізниці» закликали пасажирів під час поїздок уважно стежити за оголошеннями та виконувати вказівки працівників під час повітряних тривог. Екс-заступницю голови Офісу президента Ірину Мудру взяли під варту з можливістю внесення застави у 20 мільйонів гривень. Такий запобіжний захід обрав Вищий антикорупційний суд. Ірину Мудру звинувачують в

0: Це нібито залишив мені 4 мільйони доларів. Це я матеріал Алексава і про це ж так писали. Це я ніколи не отримав від Микитася 4 мільйонів доларів. Ні вичіскою, ні на банківський рахунок, ні в будь-якій іншій формі. У матеріалах немає вилучення вичіску, немає банківського переказу, немає жодного свідчення про сам факт передачі 50 фото. Є лише слова іншої особи.
1: Прокурор просив для Ірини Мудрої арешт або заставу у розмірі 150 мільйонів гривень, а захист взагалі просив не призначати запобіжний захід. Суспільне розпитало прокурора, чи задоволений він рішенням суду і розміром застави. Ось його відповідь.
2: Як може бути задоволений чи задоволений? Є законне і незаконне. Є підстави для скарги? Немає підстав. Будемо аналізувати, будемо приймати рішення.
3: Новини на Українському радіо.
1: Президент Володимир Зеленський повідомив, що отримав теплі й приємні привітання з Днем Незалежності України від американського президента Дональда Трампа. Текст привітання Зеленський опублікував на своїй сторінці у соцмережі X. У ньому американський лідер нагадав про 35 років дипломатичних відносин між державами та запевнив у непохитній підтримці суверенного і процвітаючого майбутнього України. Окрему увагу у своєму зверненні Трамп приділив перспективі завершення війни та встановлення міцного миру. Він також зазначив, що захоплюється стійкістю України. За словами Зеленського, ці слова – як звуки запуску ракет Patriot Pac-3. Підіймають наш дух і дають надію, що життя можна захистити від жорстоких російських атак і що можна досягти достойного миру. Дякую, президенте Трамп, і дякую всім американцям за вашу підтримку та привітання, написав Зеленський. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21.00 в ефірі Українського радіо. А також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне медіа».
3: Погода.
1: Завтра у більшості областей України короткочасні дощі, грози. Вночі 10-18, вдень 21-27 градусів. На Київщині завтра без опадів. Вночі від 8 до 13 градусів, температура вдень 21-26. У Києві у середу вдень до 24 градусів. Зараз у столиці України плюс 22. Денис Квартальнов, Українське радіо. Менше тривог і більше хороших новин.

0: Jest pierwsza po południu.
1: Суспільне новини на Українському радіо.
2: Мої вітання в студії Денис Квартальнов. Далі у випуску. Британський прем'єр Енді Бернем поїде до США переконувати Трампа передати Україні ракети для Петріот. У Польщі 8 місцевих напали на 3 українців. Подробиці за мить. Українські військові вразили потужності Афіпського нафтопереробного заводу у Краснодарському краї та Астраханського газопереробного заводу у Астраханській області. Це підтвердили у Генштабі Збройних сил України на своїх сторінках у соцмережах. Афіпський завод виробляє, зокрема, дизель, бензинові компоненти та залучений у забезпеченні російської армії. А технічна сірка, яку виробляє Астраханський завод, застосовується у виробництві вибухових речовин. Прем'єр-міністр Великої Британії Енді Бернем разом з іншими європейськими лідерами планує у вересні відвідати США, щоб переконати президента Дональда Трампа надати Україні частину запасів ракет-перехоплювачів «Петріот» напередодні зими. Про це Бернем сказав в інтерв'ю Bloomberg. За його словами, це питання планують обговорити на полях Генасамблеї ООН, яке відбудеться у вересні у Нью-Йорку. Зокрема, як зазначив британський очільник уряду, європейські лідери розглядають можливість проведення ще однієї зустрічі коаліції охочих з підтримки України у межах засідання Генасамблеї ООН. У польському місті Радом 34-річний чоловік разом із кількома іншими поляками напав на 3 українців. Повідомляється, що нападу передувала розмова про походження українців та волинську трагедію. Про це повідомляє ресурс ОНЕТ. Інцидент стався 2 серпня. Внаслідок нападу троє українців отримали тілесні ушкодження, переважно в області голови та обличчя. Точний рівень травм має встановити судово-медичний експерт, зазначає видання. Поліції вдалося встановити особу головного підозрюваного. Його вже доправили до прокуратури, де звинуватили у застосуванні насильства та незаконних загрозах з дискримінаційних мотивів, а також у участі у бійці чи побитті. Тепер йому загрожує до 5 років позбавлення волі. Збирати картоплю ранніх сортів почали у господарстві в Бубнівській Слобідці на Черкащині. Вона дає врожай на 35-й день після перших сходів, на відміну від пізніх сортів, які дозрівають 140 днів. Подробиці в матеріалі Вікторії Гончарук.
3: У нас транспортер, по якому йде картопля, яку ми підкопуємо. Стоє людина, яка забирає залишки землі, якісь каміння, сміття, вона все просто звідси зачищає.
4: Перші 4 гектари ультрараннього сорту рів'єра у господарстві збирають протягом 2 днів, каже фахівець картоплярства Артем Купенко.
3: Порівняно з попереднім роком ми почали раніше. У нас велика площа запланована під картоплю, тому щоб все в строки встигнути, ми виходимо рано в поле.
4: У господарстві картоплею засадили 174 гектари.
3: Було спекотно. Насправді, якби не зрошення, я думаю, врожайність би була набагато менша.
4: Таку картоплю тут не закладають на зиму, розповідає керівник господарства Руслан Домантович. Цей врожай готують на продаж.
5: Такі ранні сорти картоплі, вони збираються під реалізацію, під замовлення. Вже є замовлення, на цьому тижні ми її вибираємо, калібруємо, доробляємо, фасуємо в сітки, і вона на цьому тижні вже 80 тонн вже просто уїжджає.
4: Картоплю пізніших сортів планують зберігати. Очікують, що цього року її вирощування буде рентабельним. За попередніми підрахунками, каже Руслан Домантович, прибуток може становити близько третини від собівартості.
5: Цього року, я думаю, по рентабельності вирощування десь повинні вийти хоча б від 30%.
4: А у разі тривалих відключень електроенергії до цієї суми можуть додатися витрати на генераторне живлення. Тож, говорить керівник господарства, вже зараз рахують, що буде вигідніше – продати

0: населенні буде втричі дорожче. Вікторія Гончарук, Суспільне новини, Черкаси.
1: Блокування на Ютуб трьох каналів російського мультсеріалу «Маша та ведмідь» на території України – це перший крок до очищення українського інформаційного поля від російської пропаганди. Вважає керівник департаменту медіаграмотності Центру протидії дезінформації Іван Сличко. Про це він розповів в ефірі Суспільного. За його словами, цей мультсеріал містить приховані загрози для дітей.
2: Якщо вам здається, що в цьому мультфільмі немає якоїсь загрози, то ви помиляєтесь. Насправді, в тому основна загроза, що мультфільм побудований таким чином, що цей ведмідь, який великий, добрий, завжди наводить порядок, вони його намагаються порівнювати з самою Росією. Діти це дивляться, дітям це подобається. Потім формується оця лояльність, яку дуже важко зламати. Тому що якщо дитині це подобається, якщо вона на цьому росла, будуть теплі почуття, в неї буде ностальгія щодо цього, і саме так буде далі формуватися її лояльність. 800 мільйонів переглядів у 2025 році – це дуже багато, тому не можна казати, що це просто якийсь там мультфільм.
1: Нагадаю, напередодні стало відомо, що YouTube заблокував на території України три канали російського серіалу «Маша та ведмідь» – російськомовний, україномовний та англомовний. Про це повідомив Центр протидії дезінформації. Усі три канали зазначені в санкційному рішенні РНБО, введеному в дію указом президента України.
3: Дивіться щоденний інформаційний ефір «Суспільне студія» на першому каналі «Суспільного мовлення». Аналізуємо експертно, пояснюємо зрозуміло.
4: Погода.
1: Завтра у більшості областей України короткочасні дощі, грози. Температура в день 21-27 градусів. На Київщині завтра без опадів, температура в день 21-26. У Києві у середу 26 серпня в день до 24 градусів. Зараз у столиці України плюс 23. Денис Квартальнов, Українське радіо. Менше тривог і більше хороших новин.

0: Jest druga po południu.
1: Суспільне новини на Українському радіо.
2: Мої вітання в студії Денис Квартальнов. Далі у випуску. Володимир Зеленський заявив про постачання в Україну невеликої партії ракет для систем «Петріот». Сили оборони України пошкодили винищувач МіГ-29 на аеродромі Міллерово у Ростовській області Росії. Подробиці за мить. Україна отримала від партнерів невелику партію ракет до систем протиповітряної оборони «Петріот». Про це повідомив президент Володимир Зеленський під час зустрічі з президентом Естонії Аларом Карісом у Києві. Крім того, за словами президента, отримали підтвердження постачання кількох систем ППО «Кроталь» та ракет до них. А також Україна отримала ракети «Ейм». Їх використовують у зенітних ракетних комплексах середньої дальності «Насамс». Правоохоронці знайшли великий арсенал зброї, боєприпасів та вибухівки під час розслідування зловживань командира однієї з військових частин, дислокованої на Київщині. Про це повідомила речниця Державного бюро розслідувань Ольга Чеканова. За її словами, походження зброї та мета її зберігання встановлюються. Слідчі також перевіряють можливі факти її незаконного збуту.
3: Частина зброї мала знищені серійні номери, а сам арсенал не перебував на обліку військової частини. На арсенал працівники Державного бюро розслідувань вийшли під час розслідування схеми з фіктивною службою у військовій частині. За даними слідства, командир організував ухилення щонайменше 7 підлеглих від виконання обов'язків військової служби. Вони не несли службу, але продовжували отримувати грошове забезпечення. Частину цих коштів військовослужбовці, за попередніми даними, повертали командиру. Фігурантам загрожує до 10 років позбавлення волі.
2: У Кривому Розі завершили пошуково-рятувальні роботи на місці російського удару по торговельному центру, яка тривала понад 4 доби. Про це повідомили у Держслужбі з надзвичайних ситуацій у Телеграмі. Рятувальники та кінологи зі службовими собаками повністю обстежили територію та розібрали близько 5000 квадратних метрів зруйнованих конструкцій торговельного центру. До проведення робіт залучили надзвичайників із різних регіонів України. Нині відомо про 16 загиблих і ще 136 поранених. Водночас учора рятувальники повідомляли, що на місці російського удару по центру у Кривому Розі досі шукають 3 людей, серед яких дитина. Речник ДСНС пояснив виданню «Українська правда», що зараз відбувається лабораторне дослідження ДНК останків загиблих, знайдених на місці удару. Після їх ідентифікації кількість жертв удару росіян може зрости з 16 до 19. Екс-заступницю голови Офісу президента Ірину Мудру взяли під варту із можливістю внесення застави у 20 мільйонів гривень. Такий запобіжний захід обрав Вищий антикорупційний суд. Ірину Мудру звинувачують в участі у злочинній організації, що легалізувала 150 мільйонів гривень готівки, отриманої злочинним шляхом, задля внесення застави за екс-міністра енергетики Германа Галущенка. Також ця група, за даними НАБУ та САП, займалася рейдерством. Ірина Мудра сказала, що проситиме друзів про допомогу у внесенні застави, а під час виступу в суді відкинула звинувачення.
4: 8 січня цього року, за версією обвинувачення, Махітась в одній із розмов сказав, що нібито залишив мені 4 мільйони доларів. Це я матеріал справи і про це вже написали. Це я ніколи не отримав від Михайлася 4 мільйонів доларів. Ні вичівкою, ні на банківський рахунок, ні в будь-якій іншій формі. У матеріалах немає вилученої ручки, немає банківського переказу, немає жодного свідчення про сапфану передачі міністерства. Є лише слова іншої особи.
2: Прокурор просив для Ірини Мудрої арешт або заставу у розмірі 150 мільйонів гривень, а захист взагалі просив не призначати запобіжний захід. Суспільне розпитало прокурора, чи задоволений він рішенням суду і розміром застави. Ось що він відповів.
5: Як може бути задоволений чи не задоволений? Є закони і незаконні. Є підстави для скарги, немає підстави. Будемо аналізувати, будемо приймати рішення.
2: Сили оборони України уразили низку військових об'єктів російських окупантів, зокрема пошкодили винищувач МіГ-29

0: запасів, а у Приморську – склади матеріально-технічних засобів російських окупантів.
1: Новини на Українському радіо.
0: У Вірменії затримали колишнього президента Роберта Кочаряна, а нині лідера опозиційної фракції Вірменія, та його сина Левона Кочаряна, який є депутатом національних зборів. Їх підозрюють у корупції. Від самого ранку правоохоронці проводять обшуки в їхніх будинках, повідомляє Вірменська служба Радіо Свободи. Затриманню передувала гостра дискусія у парламенті між прем'єр-міністром Вірменії Ніколом Пашиняном та сином екс-президента Левоном Кочаряном. Пашинян поставив під сумнів легальність походження статків родини колишнього президента. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21.00 в ефірі Українського радіо. А також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне медіа».
1: Погода.
0: Завтра у більшості областей України короткочасні дощі, грози. Вночі 14-19, вдень 21-27 градусів. На Київщині завтра без опадів, вночі від 8 до 13 градусів, температура вдень 21-26 градусів. У Києві у середу 26 серпня вдень до 24 градусів. Зараз у столиці України плюс 23. Денис Квартальнов, Українське радіо. Менше тривог і більше хороших новин.

0: Jest 3:00 po południu.
1: Суспільне новини на Українському радіо.
2: Моє вітання в студії Денис Квартальнов. Далі у випуску. Чернігів та Запоріжжя знову атакували російські дрони. Є постраждалі. В силах оборони України спростували російські заяви про захоплення Новокостянтинівки на Сумщині. Подробиці за мить. Чернігів та Запоріжжя сьогодні вдень були під атакою російських дронів. Як повідомив у телеграмі очільник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров, у Запоріжжі троє людей дістали поранень. Також сталося займання близько 10 автівок. У Чернігові, за попередніми даними міськради, двоє постраждалих. Наслідки ворожої атаки ще уточнюються. В обленерго повідомили про пошкодження енергооб'єкту. Знеструмлено понад 30 тисяч абонентів у Чернігівському районі, місті Славутич. Реєстр збитків почав приймати заяви від українців про втрату роботи через повномасштабне вторгнення Росії. Там з'явилась ще одна категорія під назвою «Втрата оплачуваної роботи». Заяву про компенсацію можна подати на державному порталі цифрових послуг «Дія». Про це повідомили у прес-службі застосунку. Також там додали, що якщо людина ж є фізичною особою-підприємцем і втратила прибуток від бізнесу, то вона може подати заяву в окремій категорії – втрата приватного підприємництва. Українські військові спростували інформацію від російського Міноборони про захоплення Новокостянтинівки на Сумщині. Село залишається під контролем українських військ. Бої на цьому напрямку тривають, йдеться у повідомленні угруповання військ «Курськ» на сторінці у Фейсбуці. Там зазначили, що такі заяви Росією робляться для внутрішньої пропаганди та звітності перед керівництвом про успіхи на фронті. 9-й щорічний всеукраїнський забіг «Шаную воїнів, біжу за героїв України» відбудеться 29 серпня до Дня пам'яті захисників країни. Учасники присвячують забіг полеглим воїнам, долучаючись до подій в Україні та світі. Реєстрація тривала до 10 серпня, а точні локації стартів не розголошуються з міркувань безпеки, розповів Українському радіо голова громадської організації «Славетні епохи України», батько загиблого кіборга Олексія Дурмасенка Олег Дурмасенко. За його словами, через постійні балістичні загрози, зокрема для столиці, цього року забіг вирішили вперше провести в онлайн-форматі.
3: Ми не можемо нехтувати безпекою наших громадян. Звісно, якщо б у нас був би захід, наприклад, в Києві, за участі 200, 300, 500 учасників, ми провели його в офлайн або в мішаному, як ми проводили форматі. Але на сьогоднішній день, коли ми відповідаємо майже за 3 тисячі учасників в Києві, на сьогоднішній день зареєстровано до 3 тисяч, ми тому прийняли таке рішення.
2: Шукав зброю і вибухівку, а нині пішов на пенсію поліцейський пес Річардс з Кропивницького. Про службу собаки, його завдання та характер розповів Суспільному кінолог В'ячеслав Дишловенко. Тепер замість вольєра кінологічного центру чотирилапий напарник живе у нього вдома. Олена Жикалова далі з сюжетом.
4: 9-річний пес Річард з кінологічного центру поліції. Після 8 років служби він переїхав у родину кінолога В'ячеслава Дишловенка.
5: Коли йому було 7 років, я розумію, що час його приходить, що властивості шукати, знаходити та чи інше, вони з часом згасають у собаки. Мною було прийнято ще давно рішення забрати його додому. І будинок купували ми навіть заради того, щоб собаку забрати додому, щоб вона бігала по території, бо в квартирі було трохи незручно, бо живе в нас вдома. З моєю родиною, сім'єю, з моєю донька, жінка, коти.
4: З німецькою вівчаркою Річардом, згадує В'ячеслав, познайомився, коли тому було 1.5 роки.
5: Прийшов я на кінологічний центр після армії, і мені запропонували собак вибрати. І я побачив його в вольєрі, як він там себе трохи агресивно поводив. То думаю, треба і мені з ним попробувати свою службу, можливо, щось вийде. І я взяв його. Десь місяць кормив тільки я його, тільки до нього я підходив. приходив, що він привикав до мене, що він розумів, що любов, заботу. І він дуже сильний був, він дуже впертий був, навіть трохи наглий був. Річард, назвали його так, тому що у нього дійсно і морда в нього така, як у лева справжнього, і йому підходить ця кличка. По характеру підходить. Львине серце в нього, як то кажуть. Дуже гарний пес, мені подобається він. І по характеру на мене навіть трохи схоже, навіть то, як то кажуть, що яка собака, такий власник собаки.
4: Останнє завдання, яке виконував Річард, це розмінування території на Херсонщині. Там були протягом 2 місяців січня, каже В'ячеслав. Тоді помітив, що Річард став повільніше працювати і знаходити вибухівку. Нині Річард грається м'ячиком, їсть

0: Air Force One. Інформація про мету прильоту військово-транспортного літака до Внуково наразі невідома. При цьому варто уточнити, що борти такого типу використовують для дипломатичних та урядових перевезень.
1: Дивіться щоденний інформаційний ефір «Суспільне студія» на першому каналі Суспільного мовлення. Аналізуємо експертно, пояснюємо зрозуміло.
2: Погода.
0: Завтра у більшості областей України короткочасні дощі, грози. Температура в день 21-27 градусів. На Київщині завтра без опадів. Температура 21-26 градусів. У Києві у середу 26 серпня в день до 24 градусів. Зараз у столиці України плюс 23. Денис Квартальнов, Українське радіо. Менше тривог і більше хороших новин.
2: Українське радіо.
3: Якщо хочеш нас відвідати лоб замовити пісеньку, запрошуємо на нашу сторону інтернетову radiofjorda.pl. Запрошуємо теж до нашої księги гості. Якщо się впишеш, буде нам дуже мило. А якщо форма текстова мені ці відповіда, можеш до нас просто задзвонити. Порозмовляємо на антені. Możesz też wysłać pozdrowienia i zamówić piosenkę telefonicznie. Numer do pozdrowień to 123 121 005, a numer do studia to 124 447 301. Zapraszamy do kontaktu z nami. Fjorda.

0: Jest czwarta po południu.
1: Суспільне новини на Українському радіо.
2: У студії Анна Денько. Вітаю вас. Голові правління Сенсбанку обирають запобіжний захід. Правоохоронці вручили підозру працівнику СБУ, який робив фіктивне бронювання. Про це та інше далі докладніше. Голові правління Сенсбанку Олексію Ступаку наразі обирають запобіжний захід. Його підозрюють у схемі легалізації коштів. Про взяття під варту з альтернативою внесення 150 мільйонів гривень застави клопоче прокурор спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Раніше уряд припинив повноваження голови наглядової ради банку Миколи Гладищенка та ініціював відсторонення Олексія Ступака на тлі розслідування щодо можливого використання Сенсбанку для легалізації коштів. Правоохоронці вручили підозру працівнику Служби безпеки. Йому інкримінують фіктивне бронювання військовозобов'язаних заради уникнення мобілізації. Про це Національне антикорупційне бюро сповістило у Телеграмі. За даними слідства, представник СБУ змовився з директоркою критичного підприємства та мав ще одного спільника. За фіктивне працевлаштування вони брали готівку або криптовалюту. Сума заробітку – майже 1 мільйон гривень, підрахували слідчі. Окрім цього, працівника СБУ підозрюють у легалізації ще 18,5 мільйонів гривень, а його спільника упіймали на прослуховуванні детективів НАБУ. Зокрема, як кажуть у відомстві, чоловік встановив прослушку у квартирі керівниці одного із підрозділів НАБУ, детективи якого розслідують корупцію у оборонній сфері. Фігуранти справи висунуті обвинувачення поки не коментували. Генштаб ЗСУ підтвердив у Фейсбуці ураження у ніч проти вівторка Афіпського НПЗ та двох газосепараційних установок Астраханського газопереробного заводу. Ступінь завданих збитків з'ясовується. Оглядач порталу «Мілітарний» Вадим Кушніков у коментарі Суспільному нагадав, що Афіпські НПЗ сили оборони атакують уже вдруге після 16 липня і наголосив, що обидва уражені підприємства входять до першої десятки у галузі.
3: Афіпський НПЗ – це один з найбільших заводів нафтопереробки на півдні Росії з річним обсягом переробки 6,2 мільйони тонн нафти, що в процентному співвідношенні становить понад 2% від загального обсягу нафтопереробки в Російській Федерації. Щодо Астраханського газопереробного заводу, він входить до структур «Газпромпереробка», то він теж відіграє надзвичайно важливу роль в забезпеченні паливом як південного регіону європейської частини РФ, так і забезпечує нафтопродуктами російську армію.
1: Новини на Українському радіо.
2: Веренчанській громаді на Буковині планують придбати 6 будинків для родин вимушених переселенців. Перші будинки заселять орієнтовно через декілька місяців після оформлення необхідних документів та отримання фінансування. Виконувачка обов'язків директора Департаменту соціального захисту Чернівецької обласної військової адміністрації Олена Забавська розповіла Суспільному, що будинки купують згідно з відповідною постановою уряду. Вимоги такі – будинки мають бути розташовані у сільській місцевості, а їхня вартість не повинна перевищувати 500 000 гривень. Є умови і для переселенців. Чи подобається пропоноване житло новим мешканцям, розповість Марія Мороз.
4: Господарство. Є криниця. Постійно тут є вода. Вода досить смачна. Пивниця. Підвальчик. Основна частина продуктів ми зберігаємо у пивниці.
5: Власник господарства у селі Веренчанка Василь Порушник показує своє подвір'я. Тут є і криниця, і погріб. Це господарство він погодився продати сільській раді для вимушених переселенців за 500 тисяч гривень.
4: Будинок, в якому я родився, і споруди господарські. У нас, кажуть, стайня. Літня кухня.
5: Основний будинок на подвір'ї зведений наприкінці 50-х років. Газу у ньому немає, на відміну від літної кухні. Втім, хату можна опалювати пічкою. Також не проведена вода. У цьому будинку жили батьки Василя, які померли. Сам чоловік мешкає у Чернівцях.
4: І мені приємно державі продати, що держава таким людям допомагає. Хоч і маленьку частинку своєї користі би я міг теж унести у цю справу.
5: Цей будинок в громаді планують придбати для багатодітної родини із Сумщини. У сім'ї виховують 4 дітей. На Буковину вони переїхали торік, коли фронт підійшов близько до їхнього села. Його атакували дрони та скидали керовані авіабомби. Тож, аби діти були в безпеці, вирішили виїжджати.
6: Нас повертатись ні до чого вже. Вони ж добивають. Вони вже підходять до нашого села. Сталося, може, кілометрів 10. Якраз був на роботі, пиляли з напарником дрова. І чую, щось гудить. І дивлюсь, кап. Одна з метрів 300-400 впав.
5: Наразі родина живе у Виринчанці, в будинку, який їм надали місцеві. Самі ж власники зараз за кордоном. Втім, Володимир каже, що там немає погребу, який їм потрібен, а головне, сім'я не знає, як довго зможе там залишатися.
6: Я працюю в будинку культури тут, в Виринчанці, і нам казали в сільській раді, пропонували таке. Ми згодились, і все нам подобається.
5: Марія Мороз, Суспільне новини, Чернівецька область.
1: Дивіться Суспільне.

0: 26 градусів. На південному сході країни – до 30. На Київщині завтра без опадів, лише на півдні області. Вдень короткочасний дощ, місцями гроза. Температура вночі 8-13 градусів, вдень плюс 21, плюс 26. Зараз у столиці плюс 23. Анна Денько, Українське радіо. Дякую за довіру.
1: Слухаче радіо Фьорда.

0: Jest piąta po południu.
1: Суспільне новини на Українському радіо.
2: У студії Анна Денько, вітаю вас. У Чернігові зросла кількість поранених від атаки РФ. У Києві відкрили першу в Україні автошколу для ветеранів з інвалідністю. Про це та інше далі докладніше. У Чернігові до 4 зросла кількість поранених унаслідок денної атаки російських військ дронами, інформує міськрада на своїх ресурсах. Під ударом опинився об'єкт критичної інфраструктури. Пошкоджені складські приміщення двох підприємств, а також один із магазинів. Тим часом триває ліквідація наслідків вчорашньої атаки на багатоповерхівку у Чернігові. Тоді були поранені 26 людей. Детальніше у сюжеті Наталки Медведєвої.
3: Прибирають бите скло, пошкоджені віконні рами та цеглу. Валентина Прохоренко разом з колегами з 8 ранку 25 серпня працює біля багатоповерхівки, в яку напередодні влучив російський безпілотник.
4: Ми о 6 сьогодні вийшли на роботу, до 8 роботи ми працювали на своїх дільницях, бо також маємо свої дільниці. А на 8 ранку ми вже сюди, дві бригади, а нас тут більше десь 11-12 людей, прийшли прибирати подарунки від наших сусідів.
3: Усувають наслідки атаки тут і волонтери добровольчого будівельного батальйону «Добробат». Як розповіла координаторка волонтерського руху Марія Євминець, вони допомагають мешканцям пошкоджених квартир та закривають вибиті вікна USB-плитами.
5: Квартира, яка постраждала найбільше, ми там вчора змогли зашити лише кілька вікон, а сьогодні будемо продовжувати роботи.
3: Загалом в пошкодженій багатоповерхівці USB-плитами закрили 57 вікон та 6 балконних дверей, повідомив Суспільному начальник управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення В'ячеслав Вернедуб. За його словами, воду та електропостачання в будинку відновили. Без газопостачання залишаються 9 квартир. За даними правоохоронців, після атаки в багатоповерхівці із 72 квартир залишилися на ночівлю власники 31. Серед них Світлана Муцька. 24 серпня, коли безпілотник влучив в її дім, жінка була на роботі і дізналася про це від своєї бабусі, яка на той момент була вдома. У квартирі Світлани вибуховою хвилею вибило вікна.
6: Було багато скла розбитого, але хата, ми тут залишилися. А що, нам вже все підключили, а що нам ще треба? Газ, вода.
3: У Світлани 4 котів, в її сусідки Наталії – 1. Жінки кажуть, через пережитий стрес тварини досі налякані.
6: Позабивалися усюди, де тільки могли.
3: Наталка Медведева, Суспільне новини, Чернігів.
2: На Одещині призупинив роботу пункт пропуску Виноградівка в Улкінєшті, що на кордоні з Молдовою. Внаслідок нічної атаки російських безпілотників пошкоджено інфраструктуру міжнародного пункту. Про це Суспільному розповів речник Держприкордонслужби Андрій Демченко.
7: Вдалося уникнути жертв серед людей, які перетинали в цей час кордон, прикордонників, митників, бо на час небезпеки пропускні операції призупинялися. Але ця чергова атака призвела до того, що суттєво пошкоджені інфраструктурні об'єкти на цьому напрямку, і здійснювати зараз пропускні операції чи то людей, чи то транспорту не є можливим, тому вони тимчасово призупинені. Сподіваюся, що максимально швидко різні контролюючі служби зроблять все можливе для того, щоб хоча б тимчасовими конструкціями забезпечити цей напрямок і поновити пропуск.
1: Новини на Українському радіо.
2: Незабаром Міністерство культури України оголосить архітектурний конкурс проєктів Українського національного пантеону. Про це в ефірі Радіо Культура сказав історик, офіцер Хорунжої служби 2-го корпусу НГУ «Хартія» Вахтанг Кіпіані. Меморіальний комплекс розташовуватиметься поблизу Києво-Печерської лаври. Там будуть перепоховані видатні діячі української історії, прах яких Україна нині повертає з-за кордону, та символічні могили, кенотафи – не більш як 100 осіб, а також музей. Про виклики перед архітекторами розповів Вахтанг Кіпіані.
8: Це має бути невеликий камерний точки зору мистецтва досконалий простір. Можна тільки закликати творчих людей, архітекторів, скульпторів, команди об'єднуватися і пропонувати рішення, щоб воно було не банальне, не було шароварне, щоб воно було з одного боку достатньо сучасне і водночас все-таки має бути класика, бо є певні форми цього слова. Пантеон – це місце богів. Треба знайти цей баланс між радикальним революційним життям Степана Бандери, Романа Шухевича чи Євгена Коновальця, умовно, чи творчим злетом Багряного, Маланюка чи інших людей, і спокійним, бо через 100 років, через 500 років, сподіваюся, люди будуть приходити і бачити націю по такому образу, по таких місцях пам'яті.
2: У Києві відкрили першу в Україні комунальну спеціалізовану автошколу для ветеранів з інвалідністю, зокрема з ампутаціями кінцівок. Про це у телеграмі повідомив міський голова Віталій Кличко. Для практичних занять отримали спеціально обладнані авто. Перший набір сформований із 17 ветеранів. Тут можна навчитися керувати авто з нуля, або, якщо людина вже мала водійський досвід до поранення, пройти перепідготовку та опанувати керування автівкою за адаптивним обладнанням. Серед інструкторів – ветерани. У перспективі курси будуть відкриті для усіх людей з інвалідністю, які потребують спеціалізованого навчання.
9: Дивіться «Суспільне студія» на першому каналі Суспільного мовлення. Головні події дня – наживо.
2: Погода. Завтра у центральних, Закарпатській, Чернівецькій, вдень в більшості південних областей та на Київщині помірні, місцями значні дощі та грози. На решті території без опадів. Температура вночі 14-19 градусів, у південній частині 8-13, вдень плюс 21, плюс 26. На південному сході країни

0: Jest 18.
1: Суспільне новини на Українському радіо.
2: У студії Анна Денько. Вітаю вас. Суд оголосив перерву в обранні запобіжного заходу екс-голові правління Сенсбанку. На кладовищі Львова розпочали спільні українсько-польські дослідження. Про це та інше – далі докладніше. У засіданні щодо обрання запобіжного заходу екс-голові правління Державного Сенсбанку Олексію Ступаку оголосили перерву до 2 вересня. Ступак є фігурантом справи під кодовою назвою «Форест Гамп» – схем із легалізації корупційних коштів. Прокурор САП просив про тримання під вартою з альтернативою застави у розмірі 150 мільйонів гривень. За його словами, йдеться про високі ризики, зокрема, ймовірне використання державного банку у приватних інтересах групи осіб та ігнорування засад фінансового моніторингу. Захист Ступака сказав, що він заручник цієї ситуації, оскільки немає доказів, що він щось робив. А також заявили про загострення хронічної хвороби. Сам Ступак сказав, що сподівається прокапатися сьогодні. Як ми вже повідомляли, ще одній фігурантці справи Форест Гамп, колишній заступниці керівника Офісу президента Ірині Мудрій, сьогодні суд обрав запобіжний захід. Її взяли під варту на 2 місяці із альтернативою застави у 20 мільйонів гривень. Вона свою провину заперечує. Сенсбанк оновив склад наглядової ради після гучного корупційного розслідування щодо відмивання грошей. Про це йдеться на сайті фінустанови. До наглядової ради приєднався новий незалежний член Петер Новак, який має понад 25 років досвіду роботи у сфері IT та операційної діяльності, зокрема у банківському секторі.
1: Новини на Українському радіо.
2: Будівля, у якій були розташовані «Укрпошта» та «Укртелеком», згоріла вщент. Також пошкоджені 3 багатоповерхівки – початкова школа та будинок культури. Такі наслідки 2 російських атак на центр міста Мена на Чернігівщині. Про це у коментарі Суспільному розповів секретар Менської міської ради Юрій Стальніченко. За його словами, через влучання поранень зазнали 12 людей, серед яких 4 підлітків. Детальніше про наслідки атаки розповість Олександра Мілашевська.
3: Ольга Резнік працює операторкою поштового відділення «Укрпошти» у Мені. Жінка розповідає, коли 24 серпня росіяни вперше поцілили безпілотником в їхню будівлю, вона була на робочому місці.
4: Буквально ж воно після тривоги зразу був прильот. Був просто свист, і вже тоді гучний взрив, і полетіло скло. Ми просто були в таких сутичках, що в нас 2 дверей і 2 стіни.
3: Жінка каже, вибух стався орієнтовно о 7 вечора.
4: З наших, слава Богу, ніхто не постраждав. Полякались за робочого процесу, трошки не встигли вибігти з приміщення, бо було дуже мало часу.
3: Під час атаки 24 серпня, за словами начальника Менського відділення Нацполіції області Олександра Пилипенка, поранень зазнали 12 людей, з яких 4 підлітків.
5: Тяжких немає, але 3 госпіталізовано. Із них 2 жінки, 1 чоловік. Також сьогодні близько 7 години ранку відбулися повторні прильоти по даному приміщенню, але, слава Богу, потерпілих немає.
3: Олександр Пилипенко розповів, що вранці 25 серпня росіяни завдали повторного удару по будівлі «Укрпошти». В обох випадках росіяни атакували Мену, ймовірно, безпілотниками типу «Герань-5». За словами секретаря Менської міської ради Юрія Стальніченка, найбільше пошкоджень зафіксували у центральній частині міста.
6: Ми маємо вже близько 70 заяв від мешканців, тобто це 3 багатоповерхівки. Зазнали пошкоджень близько 300 вікон, дверей, балконних рам. Це все потребує швидкого відновлення. Відповідно, комунальні служби працюють.
3: Олександра Мілашевська, Суспільне новини, Чернігів.
2: На старому Голосківському кладовищі Львова сьогодні розпочали спільні українсько-польські дослідження. Вони відбуваються з метою ексгумації, а надалі перепоховання останків вояків війська польського, які загинули у боях з підрозділами Вермахту 1939 року. Про це повідомила на фейсбук-сторінці Українського інституту національної пам'яті. Як розповів Суспільному відповідальний секретар Державної міжвідомчої комісії з увічнення пам'яті Святослав Шеремета, результати дослідження покажуть точну кількість загиблих.
0: Ці розкопки стали результатом міжурядових домовленостей між урядом України і урядом Республіки Польща, зокрема між Міністерствами культури і діяльності робочої групи. І, власне, також координують ці розкопки два інститути національної пам'яті. Розкопки проводить команда і делегація Польського інституту національної пам'яті, а також підприємство «Українська пам'ять» зі Львова.
2: Ексгумаційні роботи триватимуть по 6 жовтня. Згодом відбудеться перепоховання останків солдатів війська польського у місті Мостицька на міському кладовищі.
1: Дивіться «Суспільне студія» на першому каналі Суспільного мовлення. Головні події дня наживо.
2: Погода. Завтра у центральних, Закарпатській, Чернівецькій, в день і в більшості південних областей та на Київщині помірні, місцями значні дощі та грози. На решті території без опадів. Температура вночі 14-19 градусів, у північній частині 8-13, в день плюс 21, плюс 26 градусів. На південному сході країни 25-30. На Київщині завтра теж без опадів. Лише на півдні області в день короткочасний дощ і місцями гроза. Температура вночі 8-13, в день 21-26 градусів. У Києві вночі 11-13, в день до 24 градусів. Анна Денько, Українське радіо. Дякую за довіру.

0: jest 19.
1: Суспільне новини на Українському радіо.
2: У студії Анна Денько. Вітаю вас. Зросла кількість поранених унаслідок російського удару по Краматорську. Військовики спростували інформацію про захоплення Новокостянтинівки на Сумщині. Про це та інше далі докладніше. До 24 зросла кількість поранених унаслідок російського удару по Краматорську на Донеччині. Зачепили і поранили двомісячне немовля, повідомив у телеграмі начальник обласної військової адміністрації Вадим Філашкін. Пошкоджені 34 багатоквартирні будинки, 3 заклади освіти і критична інфраструктура. Українські військовики спростували інформацію від російського Міноборони про захоплення Новокостянтинівки на Сумщині. Бої на цьому напрямку тривають, йдеться у повідомленні угруповання військ Курськ на сторінці у Фейсбуці. Тим часом на Куп'янському напрямку фронту, що на Харківщині, сили оборони звільнили 7,5 квадратних кілометрів території. Під час операції у районі Дворічної військовослужбовці 23-го штурмового полку Нацгвардії Хартія зачистили ділянку місцевості на південний захід від Дворічної та встановили контроль над північною частиною села Западне. Про це Суспільному повідомили у прес-службі полку. Додам, що у 23-му штурмовому полку іноземні добровольці переважають серед піхотинців-штурмовиків, зокрема, це вихідці з країн Латинської Америки. На Лиманському відтинку фронту не припиняють штурмових дій та намагаються підтягувати свої резерви, розповів у ефірі Суспільного речник 66-ї окремої механізованої бригади Василь Денисюк.
3: Лише за останні тижні закинув додаткові штурмові загони для посилення та продовження своїх наступальних дій. Тим не менше, росіяни мають суттєві проблеми з затягуванням цих сил на передній край. Скажімо так, триває постійне вибивання російських сил саме на передньому краї і знищення їх на їхніх маршрутах затягування. Тобто, попри те, що росіяни зазнають суттєвих втрат, вони все ж таки намагаються продовжувати своє накопичування, намагаються збільшувати чисельність свого особового складу для того, щоб продовжувати свої наступальні дії.
1: Новини на Українському радіо.
2: Збирати картоплю ранніх сортів почали у господарстві у Бубнівській Слобідці на Черкащині. Вона дає врожай на 35-й день після перших сходів, на відміну від пізніх сортів, які дозрівають 140 днів, розповів Суспільному керівник сільськогосподарського товариства Руслан Домантович. Каже, нині вирішують, продавати чи зберігати овочі до зими. Адже через можливі відключення електроенергії, витрати на роботу сховищ та генераторне живлення можуть зрости. Подробиці у матеріалі Вікторії Гончарук.
4: У нас транспортер, по якому йде картопля, яку ми підкопуємо. Стоїть людина, яка забирає залишки землі, якісь каміння, сміття, вона все просто звідси зачищає.
5: Перші 4 гектари ультрараннього сорту рів'єра у господарстві збирають протягом 2 днів, каже фахівець картоплярства Артем Купенко.
4: Порівняно з попереднім роком ми почали раніше. У нас велика площа запланована під картоплю, тому що все в строки встигнути, ми виходимо рано в поле.
5: У господарстві картоплею засадили 174 гектари.
4: Було спекотно. Насправді, якби не зрошення, я думаю, врожайність би була набагато менша.
5: Таку картоплю тут не закладають на зиму, розповідає керівник господарства Руслан Домантович. Цей врожай готують на продаж.
6: Такі ранні сорти картоплі, вони збираються під реалізацію, під замовлення. Вже є замовлення, на цьому тижні ми її вибираємо, калібруємо, доробляємо, фасуємо в сітки. Вона на цьому тижні вже 80 тонн вже просто уїжджає.
5: Картоплю пізніших сортів планують зберігати. Очікують, що цього року її вирощування буде рентабельним. За попередніми підрахунками, каже Руслан Домантович, прибуток може становити близько третини від собівартості.
6: Цього року, я думаю, по рентабельності вирощування десь повинні вийти хоча б від 30%.
5: А у разі тривалих відключень електроенергії до цієї суми можуть додатися витрати на генераторне живлення. Тож, говорить керівник господарства, вже зараз рахують, що буде вигідніше – продати картоплю після збору чи залишити її до зими.
6: Ємність овочосховища в нас тут 10 тисяч тонн. Але в нас ж не тільки картошка є. В нас тут 3 камери обладнані під цибулю. кулю, і одна камера обладнана під буряк. Тому ми ніяк не зможемо її в себе повністю зберігати. Плюс посадковий матеріал теж вагому кількість займає камер. Тому реалізація в нас відбувається постійно.
5: Додає, утримувати овочесховище на генераторному живленні буде втричі дорожче. Вікторія Гончарук, Суспільне новини, Черкаси.
2: Францією пронісся торнадо. 41 людина поранена, близько 300 пошкоджених будинків. Про це повідомляє французьке видання «Монде». Внаслідок торнадо на деяких місцевостях південно-західної частини країни відбулися шторми, а численні райони постраждали від перебоїв з електропостачанням та транспортного колапсу. За інформацією французької національної метеорологічної служби, швидкість вітру у деяких районах досягла 120 км на годину. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі Суспільного. Більше верифікованих новин на сайті suspilne.media.
1: Погода.
2: Завтра у центральних, Закарпатській, Чернівецькій, вдень і в більшості південних областей та на Київщині помірні місцями значні дощі, грози, нарешті території без опадів. Температура вночі 14-19 градусів, у північній частині 8-13, вдень плюс 21, плюс 26, на південному сході до 30. На Київщині завтра без опадів, температура вночі 8-13 градусів, вдень 21-26. У Києві вночі 11-13, в день до 24. Анна Денько, Українське радіо. Дякую за довіру.
1: Дві години з польською музикою в радіо Фьорда.

Słuchacie Radia Fjorda. Fjorda. Fjorda. Fjorda.

0: Jest 9 wieczorem.
1: Суспільне новини на Українському радіо.
2: У студії Анна Денько. Вітаю вас. На Дніпропетровщині у районі міста Самар пролунали вибухи. Людей евакуюють. Є загибла та поранені. США попросили Україну не завдавати ударів 3 дні по Москві та Санкт-Петербургу. Про це та інше далі докладніше. Щонайменше 1 людина загинула, ще 11 поранені унаслідок вибухів, що пролунали біля Самар на Дніпропетровщині, повідомив очільник області Олександр Ганжа у соцмережах. Людей з епіцентру вибуху евакуювали. Це жителі Піщанської громади та Орлівщанського старостинського округу. Про причини вибуху не повідомляється, але Ганжа заявив, що працює у Піщанці на місці воєнного злочину. 3 приватні будинки зруйновані, 15 пошкоджені, повідомили кореспонденти Суспільного, які виїхали на місце події. Місцева жителька Любов каже, що вдома її не було, а коли повернулася, то в оселю потрапити не змогла. Від будинку залишилися лише стіни. Пошкоджене житло і у Сергія. Ось що вони розповіли Суспільному.
3: Псується все, що осталось. Нема нічого. Ні ложки, ні вилки, ні тарілки, ні каструльки, нема нічого. І пішла хата горіти. На глазах згоріло все.
4: Взриви, шок. Я сів на Запорожці, тікав з бабою. Страшні вибухи, страшні.
2: Там попросили Україну не завдавати ударів у понеділок, вівторок та середу далекобійними ракетами та дронами по Москві та Санкт-Петербургу через візит американського високопосадовця. Про це повідомляють джерела Суспільного і СКІЛ української влади. До Москви, імовірно, прилетів директор ЦРУ Редкліф. Про це повідомили Axios та CBS News із посиланням на американських посадовців. Інформація про його зустрічі із російськими посадовцями відсутня.
1: Новини на Українському радіо.
2: Володимир Зеленський разом із першою леді провели 6-ту урочисту церемонію нагородження президентською відзнакою «Національна легенда України». Державну нагороду заснували у 2021-му. Цьогоріч її отримали 18 людей – військовослужбовці, митці, музиканти, спортсмени, іноземні партнери та журналісти. Серед лауреатів – американський актор та режисер Шон Пен, який від початку повномасштабного вторгнення активно підтримує Україну. Також посмертно нагородою відзначили українського дисидента Левка Лук'яненко. Хто ще отримав відзнаку, розкаже Поліна Паламарчук.
5: Серед 18 лауреатів є 4 військовослужбовців 1-го корпусу медичного батальйону. Серед них є Надія Яріш, старша операційна медична сестра медичної роти 1-го корпусу Нацгвардії Азов. Вона виконувала службу в Маріупольському шпиталі, саме там і зустріла повномасштабне вторгнення. Коли за 3 дні після початку повномасштабного вона змогла евакуюватися разом з пораненою прикордонницею, але не змогла залишатися через місяць в складі операції з гелікоптерами, вона змогла потрапити до Азовсталі для того, щоб допомогти своїм побратимам та посестрам, але потрапила до російського полону. Її звільнили 17 жовтня 2022 року разом з іншими військовополоненими жінками. Я пропоную її послухати більш детальніше.
6: Отримати нагороду – це завжди неочікувано, по-перше. А по-друге, це була моя нагода нагадати світові про військовополонених. Я прекрасно розумію, як їм там, тому що я там теж була. Честю моєю і цілю моєї служби і життя є боротися за їхнє повернення.
5: Також, окрім військовослужбовців, за вагомий внесок в розвиток економіки, науки, освіти, культури, мистецтва, нагороджували художників, митців, скульпторів, а також рок-гурт «Брати Гадюкіни». Пропоную послухати їхні емоції і враження від отриманої відзнаки.
7: Президент відзначив нас, це, напевно, перший президент, який любить нормальну музику. У нас рок, просто він академічний рок. Воно.
5: Також, зокрема, нагороду отримали і директор відокремленого підрозділу ДТЕК Дніпровської саме теплової електричної станції. Відзнака виготовляється із золота і має вигляд стилізованої квітки жовто-синьої. Також подякували один одному. Військовослужбовці подарували Володимиру Зеленському та Олені Зеленській прапори медичного корпусу. Також брати Гадюкіна подарували книгу свою, тобто були зворотні такі подарунки на подяку за отримання нагороди національної легенди України.
1: Новини на Українському радіо.
2: Приблизно 1 мільйон дітей в Афганістані страждає від гострого недоїдання, що загрожує життю. Це майже 4 мільйони зараз страждають від виснаження через голод. Про це повідомив представник ЮНІСЕФ в Афганістані Оєвали. Йдеться на сайті організації. Порівняно з аналогічним періодом минулого року, кількість випадків госпіталізації дітей з медичними ускладненнями через цю проблему зросла на третину. Ситуацію погіршують зовнішні фактори, зокрема кількарічна посуха, за якою слідували руйнівні дощі та раптові повені, які вплинули на врожай. Прогнозується, що кліматичні чинники посиляться. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21:00 в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі Суспільного. Більше верифікованих новин на сайті suspilne.media.
1: Погода.
2: Завтра у центральних – Закарпатській, Чернівецькій, вдень в більшості південних областей та на Київщині – помірні місцями значні дощі, грози, нарешті території без опадів. Температура вночі – 14-19 градусів, у північній частині – 8-13, вдень – плюс 21, плюс 26, на південному сході країни – до 30. Анна Денько, Українське радіо, дякую за довіру.

0: jest 22.
1: Суспільне новини на Українському радіо.
2: У студії Наталія Цукор, вітаю вас. У Кривому Розі завершили пошуково-рятувальні роботи на місці російського удару по торговельному центру. Питання мобілізації жінок нині не розглядається, заявили у Комітеті Верховної Ради України з питань національної безпеки. Далі подробиці. У Кривому Розі завершили пошуково-рятувальні роботи на місці російського удару по торговельному центру, які тривали понад 4 доби. Про це повідомили у Держслужбі з надзвичайних ситуацій у Телеграмі. Нині відомо про 16 загиблих і ще 136 поранених. Водночас учора рятувальники повідомили, що на місці російського удару по центру у Кривому Розі досі шукають 3 людей, серед яких дитина. Речник Державної служби з надзвичайних ситуацій пояснив виданню «Українська правда», що зараз відбувається лабораторне дослідження ДНК останків загиблих, знайдених на місці удару. Після їх ідентифікації кількість жертв удару росіян може зрости з 16 до 19. Кореспонденти Суспільного поспілкувалися з працівницею супермаркету у торговельному центрі Катериною Якубович, яка дивом вижила за кількадесят метрів від епіцентру атаки. Ось що жінка розповіла про пережити.
3: Це не забувається тепер ні на мить. Дякую ти Богу за те, що ми просто залишилися живі. У мене був саме обід. Я 2 хвилини, як пішла на ці каси, де був саме приліт. Мене накрило вбиральні, прям стеля впала, стіни впали. Коли я вже відчинила двері до залу подивитися, є хто там ще з наших і забрати людей взагалі, там було вже все повалено, співробітники побігли всі на вихід. Також люди, які знаходилися в залі, гості наші, теж були евакуйовані через служебний вхід. Бачила кров, бачила підлога, яка прям стелилася каплями крові. А тут уже були ранені, були діти, були дорослі, жінки, всі бігли через цей виход, тому що на касах було вже заблоковано, був вогонь, був дим.
2: Питання мобілізації жінок нині не розглядається і не планується у майбутньому. Про це йдеться в офіційній заяві Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки. Там зазначили, що публічні заяви окремих осіб про можливість мобілізації жінок не відображають позицію парламентського органу та реальний стан законодавчої роботи. Жінки долучаються до Сил оборони виключно добровільно, йдеться на сайті комітету. Підняти прапор над куполом Верховної Ради або ж побачити небо, яким воно було 24 серпня 1991 року. Таке можна зробити на Центральному залізничному вокзалі у Києві. Там відкрилася інтерактивна виставка «Той день до 35-ї річниці Незалежності України». Виставку щороку організовує команда «Ukraine Wow». На виставці також вперше в історії Незалежної України покажуть офіційні символи влади президента України, які використовують під час інавгурації – прапор, знак, булаву та гербову печатку, розповіла Суспільному співорганізаторка виставки Софія.
4: Мета цієї виставки – дати змогу кожному відвідувачу відчути себе співучасником, співпричетним до тих легендарних подій, які відбувалися 35 років тому назад. Стати співтворцем незалежності. А на нашій виставці можна буде взяти участь в ході біля Верховної Ради. А в нашій виставці можна буде підняти прапор над Верховною Радою, як це відбулося 4 вересня.
1: Новини на Українському радіо.
2: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й в ефірі Українського радіо. А також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
1: Погода.
2: Завтра у центральних, Закарпатській, Чернівецькій, вдень і в більшості південних областей та на Київщині помірні, місцями значні дощі та грози. Нарешті території без опадів. Температура вночі 14-19 градусів, у північній частині 8-13, вдень 21-26 градусів. На південному сході країни 25-30. На Київщині завтра без опадів. Наталія Цукор, Українське радіо.
5: – Zapraszamy na nocne spotkanie z fiordą.

0: Jest 11 wieczorem.
1: Суспільне новини на Українському радіо.
2: У студії Наталія Цукор, вітаю вас. У Чернігові внаслідок російського обстрілу постраждали діти. Припинити війну закликав під час візиту у Москву архієпископ Ватикану Пол Галагер. Далі подробиці. У Чернігові внаслідок влучання російського безпілотника типу «Шахет» у приватний будинок виникла пожежа. Про це начальник Чернігівської міської військової адміністрації Дмитро Брижинський повідомив у телеграмі. Поранень зазнала 62-річна жінка, 73-річний чоловік та двоє хлопчиків віком 10 та 12 років. Один приватний будинок та ще 5 були пошкоджені. Припинити війну закликав під час візиту у Москву архієпископ Ватикану Пол Галагер. Він провів перемовини з міністром закордонних справ Росії Лавровим. Потім вони вийшли на прес-конференцію, повідомляє Reuters. Візит головного дипломата Ватикану до Росії триватиме 4 дні. На завтра запланована його зустріч з помічником Путіна Ушаковим. Ось що сказав Пол Галагер на прес-конференції.
3: Позиція Святого Престолу залишається чіткою. Конфлікт не може бути вирішений військовими засобами. Вкрай важливо створити умови для серйозного політичного та дипломатичного процесу. Участь у справжньому діалозі передбачає визнання того факту, що чим довше триває конфлікт, тим важче буде досягти адекватного вирішення, тоді як страждання населення продовжують зростати. Святий Престол закликає обидві сторони продемонструвати відкритість та добру волю, щоб такий діалог міг стати реальністю якомога швидше.
2: Нагадаю, що архієпископ Ватикану приїздив і до Києва наприкінці липня. Він зустрічався з Володимиром Зеленським. Як повідомили тоді, в офісі президента обговорювали, зокрема, можливість проведення зустрічі на рівні лідерів України та Росії. Напередодні британська газета «Таймс» повідомила, що Україна розробила мирний план разом із посланцями американського президента та європейськими посадовцями. Як йшлося у публікації «Таймс», є ймовірність, що представник Ватикану передасть деталі пропозиції російській стороні під час свого візиту до Москви.
1: Новини на Українському радіо.
2: Володимир Зеленський разом із першою леді провели 6-ту урочисту церемонію нагородження президентською відзнакою «Національна легенда України». Державну нагороду заснували у 2021 році. Цьогоріч її отримали 18 людей – військовослужбовці, митці, музиканти, спортсмени, іноземні партнери та журналісти. Серед лауреатів – американський актор та режисер Шон Пен, який від початку повномасштабного вторгнення активно підтримує Україну. Також посмертною нагородою відзначили українського дисидента Левка Лук'яненка. Відзнаку отримала і старша операційна медична сестра медичної роти бригади НГУ «Азов» Надія Яріш, яка рятувала військових на «Азовсталі» та пережила полон. У 2022 році її звільнили. Ось що Надія розповіла Суспільному.
4: Отримати нагороду – це завжди неочікувано, по-перше. А по-друге, це була моя нагода нагадати світові про військовополонених. Я прекрасно розумію, як їм там, тому що я там теж була. Честю моєю і цілю моєї служби і життя є боротися за їхнє повернення.
2: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й в ефірі Українського радіо. А також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
1: Погода.
2: Сьогодні у центральних, Закарпатській, Чернівецькій, в день і в більшості південних областей та на Київщині помірні місцями значні дощі та грози. На решті території без опадів. Температура вночі 14-19 градусів, у північній частині 8-13, в день 21-26, на південному сході країни 25-30 градусів. На Київщині сьогодні без опадів, лише на півдні області в день короткочасний дощ. Наталія Цукор, Українське радіо.
5: Zapraszamy na nocne spotkanie z Fjordą.

0: Jest północ.
1: Суспільне новини на Українському радіо.
2: У студії Наталія Цукор. Вітаю вас. Україна отримала від партнерів невелику партію ракет до «Петріот». Українські оборонці продовжують відбивати штурми росіян на Лиманському відтинку фронту. Далі подробиці. Україна отримала від партнерів невелику партію ракет до систем протиповітряної оборони «Петріот». Про це повідомив президент Володимир Зеленський під час зустрічі з президентом Естонії Аларом Карісом.
3: Ми отримали, не буду казати від якої з держав, підтвердження кількох систем ППО «Краталь» і ракет до них. І також ми отримали ракети «АІМи». Це для нас дуже важливі ракети, ми використовуємо, щоб збивати ракети ворога. Ну і, якщо чесно, ще трішки зайшло ракет «Петріот». Скільки, не можу сказати, але трішки, треба більше.
2: На Лиманському відтинку фронту не припиняють штурмових дій та намагаються підтягувати свої резерви, розповів в ефірі Суспільного речник 66-ї окремої механізованої бригади Василь Денисюк.
4: Лише за останні тижні закинув додаткові штурмові загони для посилення та продовження своїх наступальних дій. Тим не менше, росіяни мають суттєві проблеми з затягуванням цих сил на передній край. Скажімо так, триває постійне вибивання російських сил саме на передньому краї і знищення їх на їхніх маршрутах затягування. Тобто, попри те, що росіяни зазнають суттєвих втрат, вони все ж таки намагаються продовжувати своє накопичування, намагаються збільшувати чисельність свого особового складу для того, щоб продовжувати свої наступальні дії.
1: Новини на Українському радіо.
2: Дев'ятий щорічний всеукраїнський забіг «Шаную воїнів, біжу за героїв України» відбудеться 29 серпня до Дня пам'яті захисників країни. Учасники присвячують забіг полеглим воїнам, долучаючись до події в Україні та світі. Реєстрація тривала до 10 серпня, а точні локації стартів не розголошуються з міркувань безпеки, розповів Українському радіо голова громадської організації «Славетні епохи України», батько загиблого кіборга Олексія Дурмасенка Олег Дурмасенко. За його словами, через постійні балістичні загрози, зокрема для столиці, цього року забіг вирішили вперше провести в онлайн-форматі.
5: Ми не можемо нехтувати безпекою наших громадян. Звісно, якщо б у нас був би захід, наприклад, в Києві, за участі 200, 300, 500 учасників, ми провели його в офлайн або в змішаному, як ми проводили формат. Але на сьогоднішній день, коли ми відповідаємо майже за 3000 учасників в Києві, на сьогоднішній день зареєстровано до 3000, ми тому прийняли таке рішення.
1: Новини на Українському радіо.
2: Тим часом нагадаю, що повітряна тривога триває у Запорізькій та Донецькій областях, а також в місті Нікополь та територіальній громаді, Синельниківському районі, місті Марганець та територіальній громаді Дніпропетровської області, на Харківщині у місті Харків, Куп'янському, Чугуївському, Харківському районах, Липецькій та Вовчанській територіальних громадах. Також повітряна тривога триває у Корюківському районі Чернігівської області. Бувайте в укриттях.
6: Дивіться щоденний інформаційний ефір «Суспільне студія» на першому каналі Суспільного мовлення. Аналізуємо експертно. Пояснюємо зрозуміло.
1: Погода.
2: Сьогодні у центральних, Закарпатській, Чернівецькій, вдень і в більшості південних областей та на Київщині помірні, місцями значні дощі та грози. Нарешті території без опадів. Температура вночі 14-19 градусів, у північній частині 8-13. Вдень 21-26, на південному сході країни 25-30 градусів. На Київщині сьогодні без опадів, лише на півдні області вдень короткочасний дощ, місцями гроза. Температура вночі 8-13 градусів, день 21-26. Наталія Цукор, Українське радіо.
7: Запрошуємо на нічне спотканні з фьордом.

0: Jest pierwsza w nocy.
1: Суспільне новини на Українському радіо.
2: У студії Наталія Цукор, вітаю вас. У Кривому Розі завершили пошуково-рятувальні роботи на місці російського удару по торговельному центру. Батьки першокласників можуть скористатися державною програмою «Пакунок школяра». Далі подробиці. У Кривому Розі завершили пошуково-рятувальні роботи на місці російського удару по торговельному центру, які тривали понад 4 доби. Про це повідомив у Держслужбі з надзвичайних ситуацій у Телеграмі. Нині відомо про 16 загиблих і ще 136 поранених. Уночі з учора рятувальники повідомляли, що на місці російського удару по центру у Кривому Розі досі шукають 3 людей, серед яких дитина. Речник Державної служби з надзвичайних ситуацій пояснив виданню «Українська правда», що зараз відбувається лабораторне дослідження ДНК останків загиблих. Кореспонденти Суспільного поспілкувалися з працівницею супермаркету торговельного центру Катериною Якубович, яка дивом вижила за кількадесят метрів від епіцентру атаки. Ось що розповіла жінка.
3: Це не забувається тепер ні на мить. Дякую ти Богу за те, що ми просто залишилися живі. У мене був саме обід. Я 2 хвилини, як пішла б на ці каси, де був саме приліт. Мене накрило вбиральні, прям стеля впала, стіни впали. Коли я вже відчинила двері до залу подивитися, є хто там ще з наших, і забрати людей взагалі, там було вже все повалено. Співробітники побігли всі на вихід. Також люди, які знаходилися в залі, гості наші, теж були евакуйовані через служебний вхід. Бачила кров, бачила підлога, яка прям стелилася каплями крові. А тут вже були ранені, були діти, були дорослі, жінки, всі бігли через цей виход, тому що на касах було вже заблоковано, був вогонь, був дим.
2: Зошити, ручки, одяг та рюкзаки зможуть придбати батьки першокласників за допомогою програми «Пакунок школяра». Другий рік поспіль на це передбачено 5 тисяч гривень. Хто може отримати виплату, як її оформити, далі у сюжеті Яни Сузанської.
4: Для першокласника Кирила підготовка до школи вже у розпалі. Він вже познайомився з першою вчителькою, залишилося придбати шкільне приладдя та одяг. Вікторія рахує, оскільки обійдеться зібрати сина до школи.
5: Це, допустимо, якщо в середньому рюкзачок коштує там 3500, да? А інше? Не знаю, думаю, десь в районі 10 тисяч.
4: Частину витрат на підготовку першокласників покриває державна програма «Пакунок школяра». Розмір виплат у 2026 році – 5 тисяч гривень. Цього року на Закарпатті до першого класу підуть близько 10 тисяч дітей. Оформити допомогу можна у сервісних центрах пенсійного фонду або через застосунок «Дія». Розрахуватися за шкільні товари можна у магазинах, які долучились до програми.
6: Беруть такі основне, там якусь кількість зошитів в лінійку, якусь кількість зошитів в клітинку, беруть пенали, вибирають ручки, маркери.
7: В основному купляють звичайні рюкзачки для школярів для першого класу. Маленьких діток приблизно 16 років – це ортопедичні рюкзачки.
4: Покупки можна зробити і онлайн. Перелік магазинів, де можна розрахуватися грошима з пакунку школяра, доступний на спеціальній мапі. Подати заяву на виплату необхідно до 1 листопада. Гроші потрібно використати протягом 6 місяців. Яна Сузанська, Суспільне новини, Закарпаття.
2: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й в ефірі Українського радіо. А також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
1: Погода.
2: Сьогодні у центральних Закарпатській, Чернівецькій, вдень і в більшості південних областей та на Київщині помірні місцями значні дощі та грози. Нарешті території без опадів. Температура вночі 14-19 градусів, у північній частині 8-13, вдень 21-26, а на південному сході країни 25-30 градусів. Наталія Цукор, Українське радіо.
0: Zapraszamy na nocne spotkanie z Fjordą.

0: Jest druga w nocy.
1: Суспільне новини на Українському радіо.
2: У студії Наталія Цукор, вітаю вас. Українські оборонці продовжують відбивати штурми росіян на Лиманському відтинку фронту. Селище Покровське на Дніпропетровщині знаходиться під постійними атаками окупантів. Далі подробиці. На Лиманському відтинку фронту росіяни не припиняють штурмових дій та намагаються підтягувати свої резерви, розповів в ВТРі Суспільного речник 66-ї окремої механізованої бригади Василь Денисюк.
3: Лише за останні тижні закинув додаткові штурмові загони для посилення та продовження своїх наступальних дій. Тим не менше, росіяни мають суттєві проблеми з затягуванням цих сил на передній край. Скажімо так, триває постійне вибивання російських сил саме на передньому краї і знищення їх на їхніх маршрутах затягування. Тобто, попри те, що росіяни зазнають суттєвих втрат, вони все ж таки намагаються продовжувати своє накопичування, намагаються збільшувати чисельність свого особового складу для того, щоб продовжувати свої наступальні дії.
2: Майже вщент зруйновані будинки та порожні вулиці. Такий вигляд має Покровське на Дніпропетровщині. З кінця минулого року армія Російської Федерації щодня обстрілює населений пункт FPV-дронами та КАБами, розповів Суспільному пресофіцер 148-ї окремої артилерійської бригади Сергій Колесниченко. Як живе селище під постійними атаками окупантів, в репортажі Романа Михальчука.
4: Так, група Суспільного разом із пресофіцером 148-ї артилерійської бригади ховала.